me mau tonu tātou ki te manako. Ahakoa he iti, he pounamu. Ko te waiata e whai aki nei, ko Where I Go, nā tamo waipara te hopunga taketake. Nā Mark de Clive Lowe tēnei tā mitimiti hau.

ko Morningstar tērā nā te pēne 1814. Ka kuki tonu tātou ki tētahi waiata no te kōpai Vibes with a Y. Kanikani mai e te iwi, nei a Jordan with a Y me tāna waiata wawauana. Rehiko!

ko Mumura Tera, Ngāti Kiwa Rauwako Waila. I putu mai tēnei waiata i te tau tonu nei, me tētahi kiriata waiata, he Māori anime te momo. Te mīharo hoki o ēnei mahi e hoa mā, rapua te kiriata ki tiriata. Mā taki atu.

0: Waikato. He rongo ā, he awa koiora, he kāinga hoki nō te taniwha. Ārai te uru, e niwa, kaiwhare, koutou, tōia mai ngā kapa o te raki, ki au, ki Waikato Horopaunanga. Kata ore, kōrua ko te tahi, haere mai te arawa, haere mai mā tātua, haere mai ki te kāinga o te kīngitanga. Paikea, ruamano, whakakau. Whakakau mai he tupua, whakakau mai he taniwha, whakakau mai ki te kāinga o Paneireira. Tūtanga takino, whāngai mokopuna, ta tū atu ki a kōrua whātaitai, kōrua kongake. Kawea mai ngā kapa o te uru, me te upoko ki te puku. Tūporoporo o te tauihi, matamata o te moana paunama, ta tū atu ki a koutou o te onekura, nau mai ki te huinga taniwha. Ngā niho kia koi, te ngākau kia niwha, ka nioro tia te kupu kōrero, taniwha tia te Māoritanga. Nau mai ki au, ki te matatini o ngā taniwha.
1: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi
2: nau mai
1: rā, o te āzia
2: ki ori ori o te wāo. Hei kai nau mai anō ki ako. Waka. He hōtaka tēnei, hei whakapakari i ngā pūkenga reo Māori o te hunga kai ngākau ki te huia kai manawa i whakarerea mai ai e ngā tūpuna. Kua tau mai koutou, me o koutou manako, kia pūāwai mai tēnei pui pui aki. Mā wai tēnei taonga e mai moa e raupi. Aira, mā tātou. Kei muri nei te hunga e manawa titi tonu mai nei ki te ako i ngā āhuatanga o te reo ko waiho mai ai ki a tātou. Nō ngā hau e whā e nei pia, ko tātou tātou i roto i tā tātou kaupapa. E rauranga tira mā, nau mai anō, ki raro i te tuanui o tēnei whare e manaaki nei a tātou. Tēnā koutou.
3: Tēnā.
2: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga, hei horopaki mō a tātou mahi, kua tīpako hia tētahi wāhanga o te uiui ki tētahi mātanga reo, hei whakarongo mā tātou. Ko ia hei tūā papa mō ngā mahi wetewete reo, ka whai ake i roto i te wāhanga tuarua. Whai muri mai, ka whakahaere hia e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā whakatakotoranga reo, ka tirohia e tātou i roto i te wāhanga tuatoru. Ko inā ngā mahi, kai te pae tawhiti, kua rite mai o koutou hinengaro. Kāre no ke pau te hau. Wow, kata e no ka tīmata, ne? E tikanga kāre no kia pēra. Ko te horopaki mō tātātou mahi tuatahi, mahi whakarongo tuatahi, i rongo koutou i kōrero au mō te mātanga reo. Ka rangona e tātou, āna kōrero amuri ake nei. Ko te horopaki hei kawai a tātou ki roto i tērā mahi, ko ngā mahi whakaora i te reo i ngā motu o Aotearoa nei me te Waipounamu. He aha e tehi āhuatanga kaupapa rānei, whakaora i te reo i roto i enei tau whātekau, rimatekau, kua hipa ake nei. He aha, Francis.
4: Ko te kohanga reo.
2: Ko te kohanga reo. Lewis.
5: Te kura kaupapa, wharekura.
2: Ai. Era, e rua, e rā.
6: Whakaata Māori.
2: Whakaata Māori. Whai?
7: Kura reo. Kura reo.
2: Ngā kura reo, kā pai.
8: Taurawhiri i te reo Māori.
2: Taurawhiri i te reo Māori. Waru te kau mā whitu i tū i whakatūri ai tērā. Louisa?
9: Te panekiretanga.
2: Te panekiretanga o te reo. Shai, kāre koe whakahua i tō tāua kura. Hei, kaupapa whakaora i te reo.
10: Ai.
7: Mai te au, ei?
10: Kua, tō kai te au, ei? Te kumana, tōna kereka mōna.
2: Tika tāu, kei te tika katoa tāu. Hoi anō, he maha ngā kaupapa whakaora i te reo. Kua ara ake i roto i ngā tau. Kei te haere tonu, kei te haere tonu. Anā, ko tēnei hōtaka, tetehi o aua whānau, o taua whānau. Ko tāna mahi, he aki aki i a tātou ki te maumahara i ngā āhuatanga iti o tō tātou reo, kia nui ake ai tō tātou mōhiotanga. Kāti, ka whakarongo tātou ki te mātanga reo nei, o te reo Māori, kua roa e whakapaukahana ki te whakaora i te reo Māori, he taniwha ia ki etehi, taniwha hikuroa, nā te koipea o tana arero, nā te kore mataku pea ona ki te whakatika i te tangata, ko wai tēnei e kōrerohia nei?
5: Ko Timoti Kareto.
2: Tēnā. Anei ngā pātai, hei whakarongo mā koutou. He aha tētahi pātai, hei whakataki i tēnei uiui. Rua, he aha a Timoti e āwangawanga nei. Toru, he aha a Timoti e whakamīharo nei. Me areare ngā taringa kātika, kia pai ai tā koutou kapo ake i te ia o ngā kōrero a te amo kapua o te reo Māori a Timoti Kāretu.
3: O kare tai ngā hua te kōrero, ne, he nui ngā hua koputa. Mena kare te kohanga reo, ko pehara te reo i rote e nei rā. Aha koa ko āhua māharahara i rote ngā tau, nā te mea hoki, i te tīmatanga i reira katoa rā ta ngā mea matatau ki te reo ki te whāngai, ki ngā tamariki o e rāwā. Ka ngaro ngaro nei te rā reanga, ko ngā mea o muri nei, kaua te katoa, engari he nui tonu, kari te pērā rawa te matatau, ana ko te reo ki te whāngai he rātau ki ngā tamariki, ka āhua māharahara tātau i te rā momoreo. Engari ko te mea nui pea, ko whakaurua te hia kai ki rote i te mokopuna, ke riro iaia te rā reo, hei reo mōna. Nā reira ka au te mokopuna ki te kohanga me ngā mātua. Ko reata ku whakamiharo nui ko ngā mātua. Aha ko kare te reo i a rātau, i tino hihia rātau ke whiwhiko a rātau tamariki i te reo. Nā reira ka tukuna ki te kohanga reo. Ko tātou ke hei whai, ko tāte kohanga reo, tā kue kororo nei. Me hoki anō ki te tika o te reo, ki te rere o te reo, ki te Māori o te wairo o te reo, e rā ahua tanga katoa. Nā reira, i roto i tēnei wā, kei te pēra tā mātou titiro, tō mātou whakaaro, me hoki anō ki te rā wairua, o tā tātou whakatau ki o roto i te panekiretanga e kīra, ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo me Māori, ara me Māori te wairua o roto, i te kupu e puta mai ana i te waha o te tamaiti.
2: Ana, kua rongo koutou, kua rongo tātou i ngā whakaaro o te amo kapua nei. Me te tere o te rere o tana reo, nera, me ā te whakarongo kia kapoa ke ai te ia o ana kōrero. Hoi anō, ka tuku atu i te pātai kia koe shai, te pātai tuatahi. He aha tētahi pātai, hei whakataki i tēnei uiui?
6: He aha o whakaaro mo te kohanga reo.
2: He aha o whakaaro mo te kohanga reo. Ko tāna rārangi tuatahi i pēnei nā, kāre tāia e rā te kōrero? Kāre tāia e rā te kōrero?
6: Pēhe o whakaaro mo ngā... Aua. Hea o whakaaro mo te kōhanga reo?
2: Ngā hua? Ngā hua o te kōhanga reo. Ka pai, koina, kai tau a huarahi. Waimari e koe i tō hoa kai tō taha. Me urupea ia ki te panikiritanga o te reo.
5: A tōna wā pia.
2: A tōna wā. Sophie, kia koe te mea tuarua. He aha Timoti e āwangawanga nei?
8: I te timatanga o te kohanga reo, te tokomaha o te hunga o te reanga matatau ana ki te reo. Engari ngā waira, ka ngaro haere e rā momo matatautanga me ki. I enei wā ruarua noiho ngā mea e matatau ana ki ērā o te wai i timata te kohanga reo. Nō reira, ka puta mai te awangawanga, kāri pea te reo e tino eke ki te taumata.
2: O te rā reanga ai. Matatau. Mm. Ai. Kei te whakai koutou ki tērā whakaaro?
7: Ai.
2: Ko matatau kei te ngaro haere. Shai, he whakaaro rereke tō?
7: Kao doi.
6: No. Taua, kei te whakaia ki tērā engari i te ngarohanga o taua reanga, ko ngā hapa kei roto i tērā reanga kei te whai atu, ka ako ngā tamariki i aua hapa, nā ka rere tonu i aua hapa,
2: tika.
6: I roto i ngā whakatupuranga kei te heke.
2: Koera te whakatupatotanga, ne? Pātai tuatoru ki a koe Francis, tēnei pātai. He aha a Timoti e whakamīharo nei?
4: Ki tōku nei rongo. E miharo ana te matuara ki ngā matua, ki ngā mātua, o ngā tamariki, o ngā pēpi, mō wā rātou kaha ki te haria ngā tamariki ki roto i te kohanga reo.
2: Ai.
4: I nā kāre matatau ana rātou i te reo.
2: Ai. Mō tō rātou kaha.
4: Ai. Mō tō rātou kaha.
2: Ka whai. tēnā koutou. Ko te āwangawanga matua, ka i riro te rerehua o tō tātou reo kā mehameha i ngā whakatakotoranga a iwike. He aha tā tātou heirongoa i te rāmate, anei te tehi whakaaro. Me whakapau kaha tātou ki te whakamahi i ngā kupu whakarite no roto mai i te ao Māori, hei whakaata i o tātou whakaaro. Kaua noe hoe okioki ki te kiake, he rangi pai tēnei. He aha te heo te tiki atu i te kupu whakarite, he rangi mokopuna tēnei. Whakawhitihia te kōrero nei, he pai te reo waiata o mea. Whakawhitihia ki tēnei, me he korokoro tūi. Mā konei pea e Māori ake ai te wairua o a tātou kōrero. Koe nā te whāinga. Hoki mai āmuri te whakatā, kia rukuhia anō e tātou ngā ngaru o tēnei reo rerehua.

0: Ko te tūmanako e manoa nui tonu mai ana koutou ki te whakaū i te kaupapa o te rā. Ko ngā rirohanga o te wāhanga o, me ērā o te wāhanga ā. Anei e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ērā rerenga. Koutou tokotoru haramai ki te tēpu, tohaina ngā kāri e rima ki ia tangata. Mā koe whakamārama hea te mahi, i a koe shei, e toha tohāna i ngā kāri. Ko tēnei kēmu ki te reo Pākehā, ko ika. Ki te reo Pākehā, ko ika. Ki te reo Māori, ko tīkina. Tīkina. Ka pātai te tangata i tetehi pātai, kia riro i aia te hoa mō tana kāri. Te hoa mō tana kāri. Ka bai? Engari, kaua e pātai mena he rua tāu, me pātai kē, me te tiro ki te papa, anei ko te rua, te kina, te toru te pātai, te mea, te mea, te mea, tai atu ki te kau. Mo te haki, kuini, kīngi, kai te paitonu, te whakamahi, i ērā kupu. Nā? Mena, kai te hia hia koe ki tetehi rua, hea ha te pātai. Louisa?
1: Te pātai.
0: Mena, kai te hia hia koe ki tetehi rua.
1: He pātai
0: rua?
2: Rua ko te kina.
0: Rua
2: ko koe rāne te kāpō.
0: Rua.
3: He
1: kina tāu.
0: Kia ora. Morena. Nau mai ki te ao marama. He kina tāu? Koe rā tō pātai. Anā, mena he rua kai roto i kai o kai tō ringa, hoatu. Mena kaore he rua kai tō ringa, ka pēhea.
1: Tīkina.
3: Kāre, aku, kina.
0: Kaore,
3: aku, kina.
0: Kei te pai te aku. Mena ka ā, ka ō rānei te aku. He aha. He aha te wāhanga ā o te kupu aku.
2: Ahe.
0: Aku kei wāinga nui. Ōku kei tēnei taha. Āku. Kaore āku kina. Ka pai. Mena ka whakakahore koe i ngā kōrero pērā me whakamahi i te kupu takitini. Aku, āku, ōku, rāne. Ka wei ki kaore taku pene. Ko pai? Tēnā. He pātai a koutou? Karawhiua. Mā koutou e whakawā mai.
4: Tēnā, whei.
5: Tēnā koe shei.
4: He kina āu, tāu, āu.
5: Tātiru kai?
0: Kau. Kau eru kau, he kēmu tēnei.
5: He kina tāku.
2: Tēnā homai. Kia ora e mara.
5: Oh, ok. Tēnā koe whāia.
0: He
5: koti tōu.
0: Tika?
1: Tō.
3: Ai.
5: Kāore ōku koti.
0: Kā pai. Tīkina.
5: Tīkina.
0: Tīkina e koe. Kia ora, Shay.
2: Kia ora.
0: He pātai tāu?
4: Kahore. Kaore āku pātai.
0: Ka bai.
4: Ina, i te mea, i hiki nāu te...
1: Haere pote?
4: Whāia.
1: Āne.
4: He...
5: Katoa te ore.
0: Pene.
1: Ai.
0: Pene ki
4: te
0: rakane.
4: Katai te kātai
1: atu kia. Ai.
0: Ai. Kei a koe te tikanga.
4: He whare o...
0: Kurango haere tātai iku nei.
5: Tirihanga ture.
0: Kāre oku whare.
4: Kia ora.
1: Kei.
0: He pātai tau.
2: Kia pātai tika te pātai.
5: Kaore taku pātai.
0: Kaore.
5: Āku pātai.
1: Āku.
5: Aramai.
0: Nau anō i whakatika, kā pai.
5: Ia.
0: Kaore āku pātai.
5: Kā pai. Tikina ti, titika.
0: Ahau. Ok. Whakamutinga.
5: E kara.
2: Kia ora.
5: Kia ora e kara. He whenua ōu.
0: Pai te rā pātai.
4: E mara. Kahore. Ōku whenua.
0: Oho. Koai te toa?
5: Ai.
0: Tahi rua turu. Kia ora. Waiho ngā kāri ki konei. Tikina tetehi pēke, hoati tetehi pēke ki o koutou hoa, tetehi pēke ki ia tangata, me tetehi kāri ki ia tangata. Anei sau, mau e tohatoha ēnā. Kei roto i ngā pēke, Kei roto I ngā pēke, etehi tapu tapu. Ko etehi kei raro I te ā, ko etehi kei raro I te ō. Kei tō ringa hoki, kei runga I te kāri, tetehi rārangi tapu tapu. Koira te rārangi e tika ana, kei roto aua tapu tapu I tō pēke. Nō reira, ko tā umahi, he huri huri haere ki te pātai ki o hoa, mehe mea he ditara tāna, he ditara tōna. Ko tā umahi, he whakawhiti tapu tapu. He pātai?
2: Koe, tīmata.
0: Tīmata. Hiko I haere, ko tahi te pātai ki te tangata, ka nuku.
2: Te a koe.
0: He
2: Tēnā haro mai. Komai.
0: Anei. Anei o kuhu.
2: Tā hui.
0: Haru tonu.
6: He mea. He ori te wā kōrua.
0: Yakaha. Yakaha.
4: Tēnā.
0: Tukuna ngā pātai.
4: He roma mau wāu. Tāu.
3: Kaore.
7: Kaore.
3: Taku.
7: Roma mau.
4: Taku.
0: Kaore āku.
3: Āku.
0: I tini ngā wāku. Kaore āku.
3: He...
0: Krepe? Krepe?
3: He ipu te anu tāu.
2: Oro te tēnā.
0: He karepe.
6: He ipu te anu.
0: Ko waiho I a rātou.
2: Tēnā e mara.
0: Kia koko I a rātou. Tapu tapu.
6: He karepe tāu.
0: Ia whakawhiti rānei. 100.9 and 94.9. Best Throwbacks 90s annual. Aotearoa Toa.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Tēnā koutou katoa, Nights with Noel, me ngā karere o te wā ki tua atu I te pikinga o ngā utu mo te aoha kinakina ko te whai a kaimahi tūao hei whakangungu I ngā tātou tamariki tētahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapuha kinakina puta noa I te motu iai ki te māngai o poi tūkohu Aotearoa Marcella Hippolyte e nui ngā whānau e hiehiana kia urua rātou tamariki te kiteha kinakina engari kāore e tahi e whakapono ana kei a rātou ngā mātauranga te maia te wārā nei hei tū hei kai ako.
2: Koinei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa. Ko te kimi ngā kaiako, e tei o ngā kaiako karepirangi te whakaako I ngā tamariki I te mea I te rawa te mātauranga mo tēnei kēmu. Engari, koera tētai o ngā aronga me ki mō tātou o Poitukou Māori o Aotearoa. Kia hoatu I te mātauranga I te mea kua kaha rongo koera koera te puare I roto I nei kawenga o ngā iwi.
3: E rere arorangi nei ngā oiata Māori
4: no ngā tau o mua.
3: Tei rawa mai ki te rangi nei. Te reo irirangi motuake o te rohe. Te reo o te Aotearoa toa.

0: Nau mai tonu e te wairu a take take o tāne nui a rangi nau te whiwhitahi o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi mai ngā rangi tūhāhā nau ni whakatau ngā tohu tohu o te matangaro ki tēnei tāu ki te ao mārama. Whāno whāno haramai nei te toki, āumi e hui e, tāiki e. Tēnā koutou, kia ora hui hui mai tātou katoa e te iwi e whakarongoana ki tēnei o ngā hōtaka o tātou, ko tana ingoa, ko te pū o te whike. Ko Dave kaire tēnei, ko hau te kai whakahaere o te wā, ko hau tā koutou mōkai. Mo te hawhi haora, toru te kau manage te roa o te hōtaka nei, ko tōna tikanga e te tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā whānau, o tēnā hapū, o tēnā iwi, o tēnā takiwā, o tēnā rohe. I runga nui tērā ko te hiahia kia kōrero atu ki ngā kaumātua kuikuia o te motu, me ngā tāngata mōhio, kia homai e rātau ngā kōrero hāngai e pāna ki ngā ingoa wāhi kia mōhio ai tātau. Iahu mai ngā ingoa wāhi ihea, wērā tūmomo kōrero ngā kōrero whakapapa, ngā kōrero whakātu i te āhua o ngā wāhi o te motu. Ko tā tātou kai kōrero i tēnei rā, ko Manaaki Tibble tērā o Ngāti Raukawa, ko tana kaupapa kōrero, he homai i etahi kōrero ki a tātou mo tētahi wāhi ko tōna ingoa ko o Raua. Ko tōna te whakapākehatanga o tērā ingoa ko Fielding. I tupu ake a Manaaki i tērā takiwā, tā pātata atu ki te kāinga te wāhi o Raua, kei ae te rākau kōrero o te wā, no reira tātou mā ki a utonu mai, me hakarongo tātou ki a Manaaki Tibu, me tana kōrero mō o Raua.
1: No reira e mana ki a koe, Manaaki, ngā mihi nui o te wā ki a koe, kua huri mai, kua whai taima te kōrero ki a mātou o wātea mō tēnei wā poto. E pāna ki tētahi ingoa wāhi, ki a mōhiu ai te iwi hakarongo ko te tikanga o tēnei hōtaka. Ko tana ingoa ko te pū o te whike, he titiro atu, he kōrero mō ngā ingoa wāhi, te ingoa o tēnā wāhi o tēnā iwi, ki a mōhiu ai tātou i ahu mai tētahi ingoa ihea, te homai e tahi kōrero e pāna ki tēnā ingoa wāhi. Me te mea nei, ko te iwi hakarongo, e hakarongo ki a tāua, ki a mōhiwai rātau, ki te kōrero a hau ki a Manaaki Tibble, kei te papai oia e noho ana, me tana kōrero mō o Raua te ingoa o te wāhi, mane haka marama ku etahi o ngā kōrero mō tēnā ingoa, kāti e hoa, ngā mihi ki a koe.
2: Kia ora. Tēnā koutou o tērā e he mihi ki te atua whakaona nui ki o tātou tēnei mate o tērā ka mihi hoki ki te wharekau i ariki a kini tū heitia. Tēnā koutou o tērā nā tai e whā ki tāma ki makarau. Tēnā koutou oi Manaaki Tibble hau tuatai. Ai no, e no Ngāti Pautaku Pāpā, engari tuku taku whāia, anō tēnei taki wā tonu, me kīra, no Ngāti Raukawa, no Ngāti Kaupata, ki te tonga neki. Hoi anō lai, i hau e tamari ki ana, ka noho mātou taku whānau, ki te taone o Whirini.
1: Kia ora.
2: O Whirini. Kei te tāo tō mātou taone ara, ko te awa e kia nei ko o Raua. Hoi nula, me kira, tēnei ingoa ai, ki taku mōhio, hei ingoa no nehe, no ngāra o nehe.
1: Ai.
2: Nau mua ki te taunga mai o ku mātou tupuna. A me hira, kia mohi mai koutou a kei Fielding, a ko te iwi kāinga inoai nei, ara ko Ngāti Kaupata. A heke mai nā heke o Ngāti Raukawa i te tau ngā tau, ko te himanu wai rauru e te kai mā whā. Tērā takiwa, ka heke mātai.
1: Ngāti Kaupata, ne?
2: ai ko nāti kaipata. Engari i mua i tērā ko te iwi o reia ko ngā tauira. Ko ngā tauira he hapu e tai e kena, he hapu no rangitāne, e tai e kena, he hapu no ngā tiapa. Ki o kine whakaro ko rāwa rāwa, a me sira he hapu no te waho kura upo. Engari ka eke mai o ngā te tupu no nāti kaipata nāti rekawa, e kā rau patunia. Kariuri ia mātou te whinua. Kariuri hoki ia mātou nā tāua tāua nei. O te tere nei, e kia nei ko o raua. Nā reira, he ingoa me kīra tēnei a oai. Tāua nei ei, no rātou tupuna pē te ingoa nei. E nā i kalungua ki te kupuru nei, o raua, pāpā mai te tangati hiai te mea, i tupuake te tāua tāua nei, i tāhorau te tāua nei, kaukauiro te tāua nei, kare kia ahara nei, rama tuna, wero tuna ahara nei ro te tawa nei, i hau e tamari ki ana, i mo tiro mohua ki te awa nei. Me te mea nei, oi, ka longu koe te kupu nei o raua. Oi, ka wawahinia oro ua. Ka whakaro hea wanangi hea te kupu nei, ki ako nei whakaro i te mea. Oi, ka longu koe e ua, kai te ua kei nā maunga, ka mohi o koe, ka tere whakaki te awa nei. Ka tere whakaki te awa nei ki te wai. Nā reira, ki o hunei whakaro, he ngua whakatupato ti tangata. Tēnei he ngua o raua. Me te mēnei tērā tētei manga, ana e pātatāne ki te awa nei, ko te ngua tēnei manga, ko mākino. Tērā tētei tau, rua mano mā whāpea. Rua mano mā whāpea, nā ka waipuki e te tauni o whenini. Nā tau tata nei. Ko te awa nei ka ko mākino ana ka waipuke ia muri mai ka pātai mai te pārea kia o Zomanaki kā te tikamo tira ingwa mākino ka katau me take mui hei e ingwa whakatupada no a tōna wā ana ka pili nai ka alongo koe ki te kino o te awa nei a ko eiti hefe eiti te manga nei e ngari ka wai puke ngia ana ka mōi oke e tani whā te e awa tani whā te manga nei koe anua koe rāku whakaro mo te awa nei ko oraua koe anua tērā te wāhi a marae tata pātutana ki te awa nei ala ko aurangi ko te ingoa nei kalongo ko te ingoa nei o te marae nei ko aurangi ko te ingoa te tupuna whare reera ara ko mani aihu ko te ingoa te hapu ko tahiri wakanu ara ko te ingoa tahiri wakanu ara ko te ingoa whānau o te titi whānau rungu nui kēra ara ko te whānau juries
3: kia ora
2: ara ko Mason jury ko any jury
3: ai
2: kēra tōra te marae ko aurangi tēra o enona ka whakalo e ki te ingoa tērā marae o tātai ka whakaro lai anā hoki a ki tētai kura pātutana ki whirini ki o raua a kaimuri tunu ko te au o raua e rere ana ara ko hato paura tērā kai te kura o hato paura ko tētai hi pere kai runga i te pere nei anā i whakaro hia i te tau rima takau nā tau rima takau tata tunu ki te tūwhiratango te kura nei a kairele tētai pere o whakairo hia a kairo i te pere ko tētai tekoteko ko tētai tekoteko nei ko mātavi ko tētai tupuna e kiana nā kore no mua i te taunga mai o Ngāti Kaupata no mua i te taunga mai o te Pāhea tērā tētai tupuna e no huana ki te tā rāwhiti o nā maunga pai maunga o Tararua ki tērā tētā ki te takiwa o Pāhi atua ara tētai tupuna a mātavi i rungo ia i rungo i ana kei tērā tu tā o nā paimuna rei tērei tā takiwā o raua tērei tā o manua tū he wāhi pai mo te hopu manu koe nora i aia i pāhi atua ka whakau me haere ko tai ki te wā ki te hopu manu hai kai mo tanda iwi hai huru huru muna kāku ahara nei
3: ai
2: ka whai whahari e nā manu ka piki e kiri e te taumata o nga maunga ka fio I e tana rākai e kia nei tai ka wāhi rua tā rākai nei ka tapa ka tai ka tapoena o tararua
3: te ingoa kia ora, kia ora
2: wera te tai whakamālama ka hare tonu ia ana ka tui ia ki te tā me ki tā hauaru o ngā maunga nei te tai taumata ka titu atu ia ka miharo ia ka te ingoa taua taumata ko tiohanga ka heke tonu ia ka heke tonu ia ka whakawhiti I te awa o manu atu hare tonu ia a ki te ohe nei ka whaiwhai hari I nā nā mani ana ka tae ki te rei wahi te rei wahi ka tate ki nā manu engari ka ngō nā manu ka hedeire ki ngā ao o te rani ki rungi nā kapua ka tapoena o te ingoa o taua o te ingoa o taua wahi ko aorangi a ka hare tonu te tupuna nei ka whaiwhai hari nā mani nei ka tae ngā rā ngā mani I roto I tētai uru rākai me si he rākai paku o me si ana ka tata ia ka oho nā mani ka ere rātau anō ka whaka ingoa tia tawa wāhi ko rākau hou ka hare tonu ia si tētai wāhi a tata tonu ki te awa rangi tētai ana o tai me si te tōrengi tana o te rāpea ana kua o whakare o me whakatā ia ana ana e ka hanga hōpuni ahara nei a ka mui e ngari ia I e mui ana ka whakaro tiri tonu I a hina manu e rirana ki te rangi ka tapoena tau a wahi o whakamoi takapu ana ka tai ka ka aua tia ka haere tonu I ka tau e tingi ki tētai wahi ka irena he rua ne ka irungi I ngā poke poke e hae ana e te whako hae ngā mani e ngai tētai rua ka tikina tana toko tana rākai ana hea whini ia ka peke hae ia ana ko te ingoa ka tapoena ko tō horangi ka hore tonu ia ana tētai wai ma whakaro ia hoa ka whakaro ia hoa me ka tae e ki tētai awa eti tētai awa eti e manga pia e kuhuana ki te kuhuana ki te tawarangi tikei ka tuia ki te karakia ana ka tapoena taua wahi kuwai tapu ka haere tunia ki tētai wahi ana ka erere he pari nei he pari taitai a tira tētai kore e kiana a haruruana te rangi he marangai aharanei tētai kore e ireira te wahi ka patu hoi ia nā mani, ka hopu ia nā mani ka whakaingoa tia taua wāhi ko paorangi nere ko enei kōrero ko enei ingoa ko tararua ako waorangi ako rākau hou whakamoi takapu ako paorangi ala kairongi te pere ko whakaaro hia kairongi te pere kei te kura hato paora
3: ai te kura
2: nere ko enei tētai
3: ai
2: ai tētai kōrero I rongoai oku mātua Yahweh tupuana Yahweh kuana ki e rahoki
3: oa tino pai hoi kei kwa no te ingo tēnā rangatira e kōrero hi ana
2: matangi ha
3: waitingo te rangatira haere nei nāna I tapatapa haere ngā ingoa nei
2: ko matangi te ingoa
3: matangi nei e hoi I rungo au I tō kōrero mō mō Ngāti Kauwhata he tikana tēnei kei he hapū tēnā kei raru ia Ngāti Raukawa pia? Aua, karewe mō hi
2: tino raru a Ngāuri a karewe mō hi nula me mekira he Ngāti Kauwhata Ngāti Kauwhata he uri nā Whatihua ko Raukawa he tamaiti nā Tūrongo
3: Ai,
2: no te mehi, no te wako taini. Yeah. And, yeah, engari, ko te iwi kāinga o nāini, kai whiri nei kai te tau te awa o rewa, ko Ngāti Kauwhata. E ki ana ko taini I te waka. Ko tua hini te maunga, ko rewa te awa, ko Ngāti Kauwhata te iwi.
3: E hia te tawhiti, e hia te roa atu i o raua fielding me ki.
2: Right.
3: E hia te roa atu i fielding ki te papa i oia. Ahua tata o?
2: Ahua tata. Go
3: mm, mm.
2: Hey.
3: No reira, ko tēnā marae, kei toko ake te ingoa tēnā marae, wariwari au te ingoa, te kotahi? Te kotahi
2: aorangi.
3: Aorangi. Tēnā ko te marae a te whānau jury?
2: Yeah.
3: Ah.
2: Yeah,
3: yeah. Kei ko nā etahi atu marae, pātata atu ki fielding?
2: Oi, te atu marae, Miki, e rua ngā marae, Miki, e tuana i te rānei o Ngāti Kaupata, ko tētahi, ai, Wārangi,
3: ai.
2: O te atu ko Kaupata, ala ko Kaiwirane. Koina.
3: O koeira ngā kōrero papai mo te haere, a tērā kaumātu e iai e whakaingoatia ngā wāhira, e hoa, ko tērā pae maunga tararua, tararua te ingoa, he pae maunga rongonui tēnā, mohi o whānuitia na huri noa te motu tēnā ingoa tararua, ka taia te kite i tēnā pae maunga i tō whare i te papai oia?
2: Ai, ka taia. Tēnari,
3: Koina te raruraru ki etahi iwi, hara ko tēnā taha ana, pena te tiro ki ngā iwi katoa te motu, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi ona raruraru, pāna ki ngā tono.
2: Me te mēnei, ko muitahi ngā uri.
3: Ai,
2: he wā anō i pakanga, anā i muri mai, anā ko nā uri o nā mea kahinga, ka muiti ngā mea.
3: Ai.
2: I eke maari.
3: Hoho i te rongo.
2: Ko tātou tātou.
3: Hoho i te rongo me wei rā ahuatanga katoa.
2: Oi. E me nui tōki tērā.
3: Kei te mohio, tāua ki tēnā kura katolika ki ko nā arako hato paora. E tohu pea tēnā o te tāinga mai o ngā mihinare katolika ki tēnā takiwā i hia tau ki muri, ne?
2: Oi.
3: Hea te pānga o te hāhi katolika, pēhea te ahu o te pānga o te hāhi katolika ki te hau kāinga i roto i ngā tau. Tino tata?
2: Ai, si taku mōhio, ai. Mai te timatanga, te timata o te kurera, anā ko nā kaumātua. I tūkini te mai ki te whakatau i ngā manu uri, ai te tau wari whātakai maono.
3: Ai.
2: Whātakai maono, a tūwhera te kurera, no ngā te whātatone. Nga e no muri mai, ka hara mai nā iwi, o Wanganui, o Kahunu, o Waiani. Hari te mea, hari te mea e whakaiti e nā tōrā te wāhi, ki tērā kura o tātai. Engari, oai, i roto i te hītori, o te kura nei, oai, ko te iwi, te tāhu kāre nga tōni, ko nā te kaiwhata. Kai te mūi ura tai.
3: Ai.
2: Yeah.
3: Ngoa, manaki...
2: Engari, me kīrā, ya?
3: Haere tonu.
2: O me kira ne, o te me kira te whanaunga tango Ngāti Kaupata, me kira he kuaha. Hare hui, hare te me te whakaotina. Hare, he kuaha, ana, he kuaha, me kiki nā iwi katoa. Nā iwi katoa. E ka ara mai ka whakaaru ki te tukuna mai arātai tama. Me te tumana ko kia puta mai hei rangatira, o te whanga, o tira, mo te iwi whanu.
3: Ka pai e hoa oa. Taku pātai haka mutunga manaaki mo te taha ki te reo Māori i tēnā takiwā. Pēhea tō titiro ki te ahu o te reo i tēnei wā? Ki o hakaro kei te tupu tonu te ahu o te reo i tēnā takiwā? I rungi te mohi o kaikona e tahi whare wānanga, ngā whare kura, e tahi kura kaupapa. Ki o hakaaro kei te tupu tonu te reo e roto i te hungaranga tahi e nei rā?
2: Me ki kaikona i te reo. Kāre e kāna te ki kai te rere kāha te reo. Engare kaikona i ngā kohanga, kaikona i ngā kura kaupapa, kaikona i te whare wānanga o Messi, kai kona yoki te wānanga o Raikawa, Aotearoa, kai amata yoki ko te pāwaka la whakata Māori, nā reira, Messi, kori te mata ki te rahinga o nā iwi o te motu.
3: Awole hua...
2: Engari ie,
3: E hoa, koe pa tēnā ko te ahu o te reo ki te nuinga o ngā rohe o te motu, kei te tupu tonu, kei te tupu ake hoki ko ngā whare mā tauranga wērā mea katoa. Manaaki, kanui te mihi ki a koe mo tō tāinga mai te kōrero ki a mātou i tēnei rā i runga i te pū o te whike, e hoa ma te atua katoa koutou e manaaki kia heke ona manaakitanga ki a koutou. A muri atu nei kia piki te haurora te maramatanga e nā mea katoa.
2: Kia ora.

kātie te iwi, a kua mutu a katoa ngā kōrero mō tēnei wāhanga, i rungi te kū o te whekē te kaupapa kōrero nei. Ka hoki mai anō a tērā wiki, e te totoro atu ki tētahi kaumātua kuia rai nei, te kapui o nhakaoro mō tētahi wāhi, a te tumanako, a kia piki te hauora te maramatanga, e te rangi Māre te aroha ki a koutou katoa me o koutou whānau whānui,

0: Natsiawa e.
1: E whakaroa mai, marungai te iarere kotahirau ira katsi iwa.
0: Te reo irirangi o te Natsiawa toa.
2: Ia kura urangatira nau mai te hōtaka whakakata i te tangata, pukukata tihohe, ko puku hohe ke e hoama, ki ngā tima. Ki te kore te wahine nei, kua kore pia tātou e ako ki te tika o te reo e hoama ko Pānia Papa. Mehe mea e raru ana koe e whakapai anau e kōrera wā atu te tangata nei e āwhine i ākoe, ko Ben John Ryder. Ko te ikamata me te pāranga tino kai ki te wahine nei, ko te pihinga kōmene. Ko te wānanga ōrau kawa e taunaki nei i te hōtaka nei, he tūhono, he tātai, ngā whānau me ngā hapū. Ko te nuinga o ngā waiata Māori pai katoa o tēnei āo nā te tangata nei i tito, ko Leon Blake. Ia rā, ia meneti, ia hekona ka te tiro ia ki te mira me te ki atu ko Tiger Woods ahau, ko Manaia Ward Tarehe. Atu i te whakatoe me te whakaiti ko tētahi tino mahi a te tangata nei, he te tiro ki te mira me te haka kia e anō ko Shea Milne. He pakanga ka kitea karongo hoki tātou i te wairua tātā whāinga, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
3: Vai. Vai.
2: Ah, kia ri te mai tātou. Kai te pēhea te wairua. Hapai, wera te mānui. Hapai, nā reira, e pēne pēhā te kōrero. Kia mohi o katoa tātou, kōwai, kōwai, e tahi kōrero, e hāngai pūana ki e nei tangata, ki ngā kai whakataetai. He mahi tika teka kai te haere. Nā reira, aga timata ki tēnei taha, kai te tika tēnei kōrero, e hāngai ana kia Ben John. He māra wātu tōku nono. He mārau atu tana nono.
4: Mā
2: pehia. Kei te whakatauri te ike aha.
5: Kā rohia. Tangata mau, tarai poto i ara.
2: Ko te tūmana o he mā. Nā te mea, tōna tika me horo i ara.
4: Nō reira. Kia rā rāne, mena kai rua tā.
5: Kā rohia.
2: Ano nei e rere ke apua.
6: Kia huanei kai te kōrero i a... O te tahi atu mā.
2: Ah, te tai.
6: Te tai mā.
2: Te kara. Te kara o te nono.
6: Kia tere mai. Toru. Rua, tahi,
2: karawhiwa. Ai, tika.
6: Ai. Aroha mai, kai te teka.
4: Oh,
6: he nono pango.
2: Me whakahihi tāu.
6: Tū Māori mai.
7: He Māori tūna.
6: Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei ki a koe Manaia. Nā reira, ki a koutou, ā te whakarongo mai. I tū taku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū te kotahitanga. Tika te karāne.
5: Tika. Tika. Ai, mō tautahi a.
6: Te tere hoki.
4: Ai, e mea nama, katoa rātou i tīmati i tīwa kapu. Nē.
6: Nā reira, kai te...
5: He mea whānau tēnā ne, ai.
6: Kai te tika?
5: Kai te tika.
4: Te whaina, ai.
6: Kai te tika.
5: Piro.
6: Piro. Piro. Piro. Piro. Piro. Piro. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto.
4: Ai.
6: Nā reira, e hāngai te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe e hoa. Nā reira, toko rua ōku tuākana. Tika te karāne.
7: Toko rua ana tuākana.
4: Ua tēnei pātai.
7: Ai.
8: Ai.
6: I te kore koe mohe o kararu.
8: Te wahine nei. Hite ki te... Te muringa o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakāra nāu.
7: Te māmingo o te whānau.
6: Yeah. Puhi, anone he puhi. Oh. Nō reira, ai.
7: Kei te whakāra mātau. Mena he wahine pono ia, kai te tika tēnā
6: kōrero. Ah, me pēnei pēnā te kōrero pūhia i te mea kai te hera wātua.
5: Oh, aloha, wei!
6: Teka! Nā reira, e hangai ana te kōrero nei kia Shea.
4: Shea.
6: Kia ha te whānui o ngā hū o Shea.
5: Rua me te hā.
6: Anei, anei ko ngā kōwhiringa. Te whitu, waru me te hāwhe, te kau.
4: Hangai ana te nui o te hū ki te nui o te atu wāhanga.
7: Kingona, ringa, ringa.
4: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
6: Pea koe mōhi wai.
4: Koe anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū. Engari kia hoki ki te kaupā.
7: Te kaupā.
5: Oru me te...
6: Tirohia te tangata.
4: E harai te te kau.
7: Ia te mea o wanganui.
4: Ai, mea wanganui, mea oraro me te mea orunga.
6: Nō reira.
7: Kei nei, ko te atāhu te whakatau.
4: Piritiringa waru.
6: Ora me te hawhi.
4: Me te hawhi.
6: Kao, he rima ke.
5: Kei koro a tāne o tamariki te ahuatanga o te hū.
4: Te nui tamariki, te nui pakeke nei. Nui pakeke nei.
6: Nui pakeke.
4: Waru? Waru me te hawhi? Waru me te hawhi.
6: Waru me te hawhi. Aroha mai, kei lero koutou e putuana.
9: He fitu.
6: Tekau.
4: I ki hau e rui kahu.
6: E harai te mea kei te kororo mena kā. Tika ki ana wāwai, engari kei te mauhū.
4: He whakataruna, he roa ake i te mea i roto nā.
8: He nui ke atu aku wāwai aku i tapua i e.
6: Kāpai.
8: I rawa.
6: Nā rawe hoki, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Kāpai, kia rite mai. Nā whakarite i tirana, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua. Ana, a timata ki a koe pānia. Anei te kupu tuatahi. Kura.
4: Kura, mura, feke.
6: Feke, neke, akaho.
5: Akaho.
6: Aroha mai.
5: Akaho.
4: I raua ia.
6: Akoretaki.
5: Piro.
4: Piro.
6: Akoretaki.
4: E piro
6: ne.
4: Kia ora, kia ora.
5: Akaho.
6: Aka timata anō ki a koe.
4: Timata ki pia.
6: Aki, tēne. Kia koe.
4: Kore pēr hipa i a koe.
6: Mate.
4: Mate, pate, rere.
6: Rere, tere, mere.
5: Mere, here, pure.
4: Pure, ure, ture.
6: Ture, hure. He piro ki tēnei tā. He tau uri te i tēnei wā. Kāpai. Me hara tonu. Kāro hia ngā kupu. Ana, me tere ake. Taki.
4: Taki, raki, moko.
6: Moko, toko, haro.
5: Haro, taro, piki.
4: Piki, ek... Mohanga
6: ia. Pānui ake te titiro. E mā rawa te huarete. Kimi te tauaro. Ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e hoa mātou. Kia kaha.
4: Ana,
6: me tere ake.
4: Pika.
7: Mehe traina.
6: Poro.
4: Poro, poro, reke.
6: Reke, teke, meke.
5: Meke, heke, turu.
4: Turu, puru, uru.
6: Uru, puru,
5: Erua.
8: Hei, anau te tākaro.
6: Nā rei, wāma, he kata tonu i te mahi. I te mea, etahi o ngā kupu. Kai whia mai etahi o e rā kupu. Engari, wāma. Ko te mea nui, ko te reo rangatira, kai tōna taumata, engari kia pai, te whakatā. Hoki mai, a tōna wā.
5: Ko nā ase i tatari ana, ana i
8: kawai, kawai!
6: Tātai mai te wā ki au, ko tātai ki te wā. E hika mā, nau mai, hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, arā tō tātou reo kā meha. I nāi nei, hārea ki nei, ko te tau patu-patu, ko te tau tohe-tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaika i te hāre. Nā reira, pānia, karawhio mai.
4: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuau a katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa, he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, e mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei tētei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. No reira, koira te timatanga o te kōrero. Mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa kia mautonu ai te mana o te Māori. Ai!
8: Nei noho.
6: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
4: Kia ora, tēnā.
6: Tēnā hoki tātou e te motu, ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā, e tūnei tātou i tēnei wā. Kaore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kīia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu kei wei tēnei taha, kei te mōhio rātou.
2: kia tahuri ake tātou kia manaia. Mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā Aterea e kōrero mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
4: Whakataura hi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kawe atu tō pūrere.
9: E ora mai e te iwi. Me moi te Māori i te Māori.
4: Ai, tika.
9: Kā tahi te pātai hea ko tēnā. Tuatahi rā, kia hoki ake te... ki te wao ngā atua. Kāore a tāne i moi a Medusa. Mena i pēnā koputa pēnei mai
4: i a... Ai, tika.
9: I a te... I a Shei. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
2: Nā ngā toto Pākehā i a tāhua.
4: Ai, tino Māori e
8: nā wahine i te wahine mangu.
9: Oia, no, ke whakaaro ake, mihe mea kā moi te Māori i te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakarau nei o tātou hauora. Oia, no rā e tātou ma... Ka kā tātou te moi te Māori.
4: Oh, pūrotu tēnei wahine Māori, ne. Pūrotu tēnei wahine Māori.
10: Ai, puao te ata tū, takiri ko te ata. Moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhia?
9: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
10: He uri Pākehā nō ki, he moi ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i āu.
4: Kā aroha.
10: Eki, he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
8: No tātou hau a whenua.
10: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
2: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
7: Tēnā tātou e te iwi. I riro whenu atu, me hoki whenu mai. Koera te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, mai te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mohi hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
8: Tātou wā mutunga e tai koe ki te marae.
7: Ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā. Kua tāhaingia, kua murua kētia, ngō tātou nei whenua nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tuit, tēnā rā tātou kato.
4: E ora, e ora.
9: E ora.
8: Te mehinga, te mehinga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harau e nei te ringa raupā. Tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao, tahi tō koutou, kore ana mo te atua, kore ana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai, e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i tētahi.
9: Tātou ira mai.
8: Tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi i te moi.
2: Tika. Hangarau.
8: Mahi ngā hangarau.
2: Ngā hangarau.
8: Mohi te hangai ngā meo te rorohiko i papa. E nā mea katoa. Kātahi, ka hoki mai ngā whenua i era tu āhuranga katoa. Ka pai tēnā ki āu. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei. E nei wā nei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou kia ratātou.
4: Kia ora, kia ora.
2: Kua kēhi e te iwi, e harai te mea tohe tonu
7: tātou. Kua hā te kēhi?
2: Kua mōhio kē tātou. Ara, kai te heke ngā kōrero i tēnei taha. Kua oti kei a mātou, tō mātou whare te hanga.
8: Kia ora.
2: E ki nei mātou, katoa ngā Māori o tēnei ao, i ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kai te mōhio tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora i tātou i tēnei whenua, Tauri Kura.
8: Kia ora.
4: Kia ora.
8: Kia ora.
4: Karau te moe hoko te he whenua e tirohia ana e taku tunga ane nei. Kaore e taurikura ana taku ao e mohio ana tātou katoa e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauhola te take, mo te mauherehere te take.
6: Nō no te Māori ke tōna waha,
4: kau e mea nā te Pākehā te Māori kia pūmau ai, te whakapapa, kia noho tonu mai ai te whenua, e toi ana i te moenga a te Māori i te
6: Pākehā. Tēnā unuhi ao kākahu Pākehā,
4: taku māma no Ingarangi, kua Māori nā e lei, kua Māori nā e lei, nā tāna moio ki te kangahi.
6: Tēnā rau atu koe pāne, hika mākai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa mā ata whakaarohia me moi te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hoeno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātau, ka riro i āwai, te hea tīma, te karahipi, mo te kaumārima mano tāna te wāriu. Nā re re hoa mai, tēnei wā kia pai. Te whakata, hoki tonu mai.

0: Kia ora wā tue hoa ma hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka. Kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rae hoa ma. Hoana ko tai te wā kia rongo tātou kōwai te toa whakai huaka o te wāhanga taupatupatu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa rātou. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatāutai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero. Tēnā koutou e te kapatuarua. Nā reira e homa kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kemuka i te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira.
1: A tōa tātou.
0: Hapai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, bueno, ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu. Ruku. E, ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
2: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhiwa mai.

0: τώρα
1: καλύτεται
2: μου
3: Aroha
2: mai, aroha mai hoa ma. Kā re tino eke, kā re koro e te paku mohi ki etahe o ngā kupu.
4: Kā
2: re, ruku. Ka
4: pai, paka piti.
2: Mai ki tēnei taha.
3: Kā tōmata,
2: ki hana ta. Kā hau me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
5: Piro.
2: Engari, koro mo ke mātau te reka.
3: Koro mo ke
2: mātau te reka. Kā he kupu hou, he kupu hou. He kupu i nāe nei, ta timata ki tēnei taha.
4: Kā pai.
2: Ko te waiata.
4: Waiata.
2: Māma.
4: Waiata.
2: Ka pai, toru, rua, tahi.
6: Waiata, waiata, tamariki mā. Ka pai, ka pai. Waiata, waiata, tamariki mā.
2: Waikato, pai te au te rāwai. Tēnei taha.
4: Ai.
2: Tukuna.
6: Ka waiata,
2: me waiata ki aia.
6: Tamaria, hinei whakai.
2: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiwa. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai.
5: Ko te whakapaki.
2: Aroha mai.
4: Aroha mai.
2: Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
4: Aroha.
2: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hana mai, e noho tātou.
4: I pērā. Ka
2: pai, i hau pāru anō.
4: I pērā
3: rawa te reka. I
2: pērā rawa te reka. Ika ma, me te roa o te tari, o te tatari.
4: E tōu tēnā.
2: Tai hua. Ka pai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha i toa i te tau patu patu. Ai.
4: Tērā, tērā.
2: Nā reira, ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
7: Ko te hea tau.
2: Tahimano iwarau waru te kaumāriwa.
3: Pānitia mai tēnā.
7: Te hea te waiata.
2: Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
4: Ko poie.
2: Oh, ka mau ki te wehi.
4: Nē?
2: Tēnā koe koe.
3: Tika.
4: Tika.
2: Ki tēnei taha.
4: Tiko.
7: Tai hoa tēnā.
4: Tāria te wai.
2: Ki tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke. E, whitu te kau mā whitu tau te pakeke. I, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
7: Mena e moe Pākehā.
2: Hei āwhina pē i a koroa. Hei āwhina pē i a koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
3: Me whai āwhina rātou, ne.
2: Hoatu te whakautu.
6: Ko te whakautu, ko te e.
3: He.
2: Kare he. Hei te tika.
4: Hei
2: te tika. Hei te kaumā whitu. Hei te kaumā whitu. Āti tia tērā ki te hine ngaro.
4: Hei te kautau kei te toi ki au.
2: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
4: Te awa rua rawa.
7: O Aotearoa.
4: E. O te awha
6: mi. Māma noi ho.
5: O te awha mi.
7: Waikato.
3: Waikato.
5: Waikato. Ne?
7: Waikato.
2: Kā mau te wehi.
4: Kia ora, kia ora.
3: Kia mau wehi. Kia mau wehi.
2: Ko Waikatohu. Nā reira, i tēnei taha. Nōna hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
7: Māma noi ho.
4: E, rua, tēnei.
3: I te kōrero a Benzo Morangi Nui.
2: Mōhio ka koe ia.
7: Kei te mōhio.
2: Tai hua tēnā pātai. Kei
7: heo atua Māori i nei.
2: Te karakia.
7: Kei heo atua Māori i nei nei.
4: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
2: Mine.
4: Kaua ko ngā mea i tai mai i mua i ngā waka. Hoi ngā mea Māori i tai mai runga i
7: ngā waka. Kia tere, whakautu te pātai.
4: Whitu rau rima tikau.
2: Whitu rau rima tikau. aroha mai kai te he.
7: Oh, he rawa atu.
2: Kai te pārui noe hoa i te whakau tūne kai te paipa nei.
5: Kāre kore i te.
7: Oh, e tika nā te mena te Pākehā.
4: Ai, ai.
2: Ka pai.
4: Moi te kaituhi i te Pākehā.
2: Nā reira, anei ko te whakau tū. Tahimano ngā tau, tahimano ruarau rima te kau i Wainganui te tahirau, tahimano toru rau. AD.
4: Kei te he tēnā.
7: Kei te tika rawa.
4: Tōkou tū tūpuna a kupe i tai mai i mua no atu i tēnā. Hoi anō.
3: Engari,
2: Ai, ngā Māori. Hoi anō e huama.
4: He kuri.
2: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana kia koutou e te kapa. Tēnā koutou. Me paki. Nā reira, tōko tō Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipi rā?
7: Tuatahi, te kai whakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Koe o tītā mātou whakatau, me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire, whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hiahi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
4: Kia ora.
7: Nā reira, inā tā mātou whakatau.
2: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihinu i tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihinu i tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutu ngā ākōrua? He kōrero whakamutu ngā āu?
7: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
4: Ai, tika.
7: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
4: Ai.
2: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e huama kua, ko mutu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Wainganui e nei kapa. Ia ki te tātou kōwai te toa whaka i huaka. Hoi anō ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i te reo ngā wāhanga. Nā reira e te whānau e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumanako ia karaue katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi meki. Nā reira, hara mai ki raro. Ki raro. I te taumata tika.
7: Nā reira, te kaupapa
2: karawhi o mai.
4: Te rangi, tingane.
2: Te kaupapa.
5: Te Māori. Me puta te kupu Māori.
2: Nā reira, he wae takai te hāre. Tō Māori. Karawhi o mai. Te mehinga. Te mehinga.

0: tātou.
1: Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
2: Kia ni te mai koutou i ngā kāinga maha, huri roa i te motu ki te katakata nau mai ki Pukuhohe. Ki te hapa koe me tūpato, ka ao me huna koe, anei te hītara o te ao Māori, ko Pānia Papa.
3: Tika.
2: He kai ako te wahine rei nā reira, hunāia o tamariki, ki te kore he papaki, he kohe te kai te hāre, ko te mihinga komene. Ka te tiro koe ki te wahine nei, ka whakaaro tuatahi koe, hea tāhua engari a roto, he taniwhage, manaia o tareha. He tūhono, he tātai ngā whānau, me ngā hapū, tēnā koutou, te wānanga o Raukawa i tauna ki mai te hōtaka nei. Ki te tiro koe ki te tangata nei, ka pōhe he te tangata no haina ke, engari kāo he Māori tūturu ke. Ko Leon Blake, konnichiwa. He kai wero te toki nei, engari i tētahi wā, i wariwari ia ki te mautarau, i tīna reiraka, ki te a te nono mā, me te ure, pūhoro. Shame on! He kai ako te tangata nei, engari ki te nuinga o ngā tangata, he kau mātua, he kuraua, o Tātere McLeod. He wero reo, he wero whakaari, kei moe te aroaro. Hei aha, hei whakakua ia koutou, ko te āne tāwera tēnei, e hika mā, ki te hoi. Ha pai tātai mā. Nā reira, koe nei te hōtaka whakamutunga e hoa mā, kai te pehea ngā kare āroto. Kai te pehea.
4: Pai tēnei wiki.
2: Te wiki o te reo Māori, kā arī
3: he roa engari he rawe.
2: Tēnā koe. Nā reira, ko te mai tuatai, pai katoa ki a koutou tēnei kēmu. O fififi. Pai ki au tēnei. Nā reira, tiruhia ngā kāri. Nā reira, Pānia Karawhiua.
5: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atonu tia ki taku teko teko.
2: Kā mau tu ei.
3: Ki toa.
2: Leon Karawhiua. Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atonu.
5: Tulele.
2: Kaira roe putu ana. I tēnei taha te mihinga. Karawhiua. Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku tuku. O haina hoki koe.
6: O taku he.
2: Kutu kutu kutu.
0: Kā pēnā koe.
2: Karawhiua.
6: Korite ahi amna.
3: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atonu tia ki taku teko teko.
2: Oh, iro mai te teko teko.
7: Ai, mohe tanea.
2: Hoi hoi, manaia.
5: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atoni tia ki taku teko teko.
0: Ooh, teke hana, teke gano tēnā.
2: Ai, a tino teke. Shai, shai. Karawhiua.
0: Me tika.
2: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku no an tuku no da. Mātea hei tēra, mātea hei tēra.
0: Haunga tia.
2: Nā reira ki te pipipi tuarua.
6: Okay.
2: Ka tīmata ki a koe, Leon.
4: Kia ora.
2: Karawhiua.
6: Tīmo, tīmo, tīmo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakakou, piko, piko.
2: Karawhiua.
6: Miro, miro, tono.
5: Piko, piko, tīmo, tīmo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakakou, piko, piko.
2: Hāhua, ruaki, tērā
6: wā. Piko, piko,
3: piko, piko, tīmo, tīmo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakakou, piko, piko.
2: Paku raru koe, ho?
3: Ne?
2: Ne? Ne? Ne? Karawhiua.
6: Piko, piko, timo, timo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakapō, me, kā!
2: Ko te mea pai ki au, te mihinga, ko te mea pai ki au, ko tō mahumai pēnei ana. Shai, karawhiua.
6: Piko, piko, timo, timo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakapiko, piko.
2: Whakakō, piko, piko. Tā pai, ko tahi te fififi kai te toi, a timata ki a koe Pānia. Karawhiua. Aroha mai, mana e karau ki te iau.
5: Hiko, piko, timo, timo, hiko, hiko,
2: miro, miro, whakapiko.
0: Ki te kā, me,
5: ware, ware koe iau.
2: Puta koe, nā koe koe i raru ai. Nā reira, ka timata ki a koe Pānia mo te fififi whakamutunga. Me kuku tomano.
5: Heki, heki, te heheri, hehehe, ai te hakai, hakai, nā ekai, heki, heki, paki, iwi, te kiwi, kimi, kimi, hea, e te hewi.
2: Kāpai. Koe te tangata tuatahi kia ki te au, ko tikara wātu te rao ngā
7: fififi. Hei
0: hoa, me hara ki te parapaka.
2: Nā reira, ka ia koe te wā. Karawhiua.
6: Hiki, hiki, te hihiri, e hihi, ai te hakai, hakai, nā ekai, kei, hiki, hiki.
2: Hei, ka mā. Te mihinga?
6: Hiki, hiki, te hihiri, e hihi, ai te hakai, hakai, nā
0: ekai.
2: Raru katoa koe ki te reo haina.
7: Koe ki te reo haina mana e kare. Me noho koe ki te reo haina mana.
2: Wai hupea ngā fififi. Tātere?
7: Ia ka hapu.
0: Pai tū pai hinga.
3: Hiki, hiki, te hihiri, e hihi, ai te hakai, hakai, nā ekai.
2: Ai, tērā.
3: Te reo hou e nei rā.
2: Mana, kai te tohia kutā e koe tēnei mahi.
3: Te reo hou.
0: Tātou mahu.
2: Na.
8: Kei runga.
9: Hiki hiki te hihiri, e ihi ihi ai te haka i hakai na ai. Kei hiki hiki oh, take ui te kiwi kiwi.
2: Ko Shai, mau tēnei wahanga e whakakapi. Te mana o ngā puhi.
8: Pawarenga.
3: Mana me te wehi.
2: Hiki hiki te hihiri, e hihiri ai te haka i hakai na ai. Hiki hiki te hihiri, e hihiri ai te haka i hakai na ai. Hei, hei, te reo o tai tokerau.
3: Maranga, maranga.
2: Āpai, nā reira, ko te wahanga e haere ake nei. Huarite, ne?
3: Huarite.
2: Ka pai. Tino kēmu tēnei, ne? Nā reira, e tū tātou.
3: E tū?
2: I te papatapu.
3: Oh,
2: I te papatapu.
8: Papa.
2: Ah, ki te papa, kia rongo katoa tātou i te wairua tika.
3: Wairea, wairea, wairea.
2: Kia rite mai. Ai, timata ki tēnei taha.
3: Ok.
2: Mea kukua i te toki ki tēnei kēmu. Nā reira, ko te kupu tuatai. Ah, me timata pene, ne? Nā, nā. Anā. Kapai. Anei, toru, whā. Fiti. Fiti, miti, para.
8: Para, tara, meke.
3: Meke, peke, ruru.
8: Ruru, puru, poto.
2: Poto, poto, ia.
9: Ia, kia, tiri.
2: Tiri, miri, poho.
8: Poho, moho, tere.
3: Tere, pere, nuku.
8: Nuku, ruku, timi.
2: Timi, nimi, kaya.
9: Kaya, paia, te reo.
8: Oh. Te reo?
2: Te kupu hou pētēnā. E timata anō.
9: Te reo.
2: Kia rite mai. E te re ake. Kura.
8: Kura, kura, maho. Maho, raho, teke.
3: Teke, peke, ngira.
8: Ngira, hira, ye.
2: Ye. Ye.
8: Ye.
2: Ye. Ye.
8: Ye.
2: Ye.
8: Ye.
2: Papa, are anō te tai, timata anō. E te raru katoa ngā wahine. Timata. Taki.
8: Taki, maki, haro. Haro, taro, meke.
3: Meke, reke, huru.
8: Huru, huru, nui.
3: Nui, ui,
2: Ka pai, ka i te pai kōtua, Hua anō kia pai te whakatai, tēnei wai, hua mā te āhuana, hua te tūmana ko ia kai te moe ngā tamariki i te mea, etahi oe rā kupu, he ka mā, ka mau kei te wehi. Nā reira e hua mā, hoki tonu mai te mea ko te wahanga pai katoa e hārea ke nei, arā ko te tau tohe tohe, tau patu patu, hoki ora mai, hua mā. Tītiro. Hoki mai anō e hoa, mā te āhuanei i raru katoa tēnei taha. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tūmana ko ia ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero, mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahe, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, okay. Hea koe te wā.
8: E ao te rangi kauhia, mā te huruhuru te manu kā rere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kā ki. Kia ora, he moni āku, hei tuku ki a koe, kaore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki tērā tangata. Ka ki koe, no thank you. Kao, ka ki koe, a e i o u, ka whiwi koe i tērā koha. Mā te mihinga āmuria ke nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
10: Kia ora, ka pai, ki nā koe whakataki.
2: Karawhiua, karawhiua.
8: A e i o u. Nā
11: te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
2: A tāhua.
11: E hara i te mea mā te moni te reo
8: Karate,
11: e
8: te
11: orai, ka mateke, ka rau.
8: Ka mateke, ka mateke, paki paki.
11: Nō reira, e te iwi, kai te mohi o tātou. E hara i te mea mā te moni te reo e orai. Mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea mā reira e ora i te reo. Mā tēnei, mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. ma aterea tētahi atu kaupapa e kōrero mo ngā painga o te kōrero i te reo i ngā wā katoa, tēnā koutou.
8: Nē, aterea, nē. E tika ana, mā te huruhuru te manu ka rere.
11: Mā te huruhuru ki ngā raho e maha nāi.
8: Te reo, e o rai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
11: Pōhara katoa.
8: Hiaha hoki te, te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki ue whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi, ihu moni tātou, ka whai atu Koutou. Te moni, ki reira, whiwhiai ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hea te utu, he Kautaki moni. Ko korātou pea, ko utua ki ngā tara, ko mātai nei, ka utua ki ngā tāra. Tēnā rākau te
11: katoa. Ai, hari te tāra
8: hea hoki ngi te utu. O ngā ahuatanga, ai, e tika ana, mā te moni, tō tātou reo, e ora, kia ora.
12: Kia ora.
3: Au e nā ngā moni peni hana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau, i whaka rori rori, ka hinga taku pautu toko e. Kia ora tātou. Nā te muni, e ngā e raru nei, te ao māo. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te muni. E o rai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
11: Ko te aroha.
3: E whakakahia ko ngā reira. Ko aro mai. Koe nei au e aroha nei. Katoa ngā raro te ao Māori tēnei wā, nā te muni. Nā reira, koe nei au e kī nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te ra, e utu ane ki te kongakonga. Kāre te utu e ki te muni nui, aho koe kī nei koutou mā te muni o rai te reo. Nā reira, e kī nei ahau, ko te kai whakarararu i te ao Māori, ko te muni. E noho nei, hei atua mō wetahi.
9: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi kia koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ine? Ai. Aira, nō reire homa. Kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i e nei mōmō taputapu kia ki te ai koutou i te reo e rere pai ana i tēnei takiwā i a koutou nā whare hoki. Nō reira e te iwi, mā te moni te reo e ora ai, ai marika mā te moni te reo e ora ai.
12: Kia ora e
9: ko. Me pēwhea tō mātou o mātou kura e whakatū nei me te kore moni me te aroha noiho. Mā te moni aua taputapu, aua rau e mi e whakahau. Nō reira e te iwi, tēnā koutou katoa.
12: Te aroha.
13: E hine, e kuima. Nā mai hoki mai ki te ao Māori. Riro koutou e te ao Pākehā. E hoama, te tiro ki ngā kaupapa, nui e whakatairanga ana i te reo Māori i tīmata i runga i te aroha. Kōhanga reo, kura kaupapa, nā ienei rānei, kua raru e te moni.
12: Ki te Māori,
13: te moni. Me te Māori, te tiro ana ki te moni. Tēnei a koutou. Nā, nō reira, me hoki mai tātou ki tēnei whakaaro, arā, ko te aroha, te taonga nui, hei whakatairanga, hei whakaora i tō tātou reo. Te tiro ki te kapahaka. E whakapono nui,
9: tēnei e pātau.
13: Mehemea, ko te moni, te mea matua, i roto i te matatini. E whakapono ana koe, ka tai atu te tini me te mano i te whakataetai mo tēnā kroreatanga kahore. Ko te mana, ko te oranga, ko te aro nui, ki tēnei mea te tino rangatiratanga o te ao Māori. Nei mai hoki mai ki te ao Māori. Tīntini whakamaro kia tīnā.
3: Kia tīnā.
13: Aume hui e.
3: Tai
13: ki e. Kia ora.
11: Kōti e hoa mā, kōti. Kāre au te ki te, i te take, e whakapono nei, e pōhehe nei rātou, mā te moni te reo e orai. He nui ngā moni a hone ki. He nui ngā moni a etahi atu tāngata o tērā rōpū, o te rōpū pāre mata. Engari, harai te mea kai te ora te reo i a rātou. Nō reira, e harai te mea mā te moni te reo e orai, mā te moni te tāngata e orai, engari, mā te kōrero tia o te reo e orai ia. Kia kaha tātou ki te kōrero.
3: Kōrero tia.
13: Kia horo, ke te pau te wā.
8: Ki te, te homai ahone ki i etehi o Ana Moni, hei penihana mā te hunga e u ana ki te kōrero i te reo Māori, ka tautoko au i tā heke tū kōrero mō te ora o te reo i tēnei mea i te kōrero i te arero. Nō reira, ahone ki, anei, te ringa e toro atu nei ki a koe, ho mai ngā pūtea, hei whakaora i te reo, mā te moni te reo e ora ai, mā te aroha o te iwi ki tōna reo te reo e ora ai. Me haere ngātahi ka mea.
3: Kia koe whakakairau nei a
10: koe. Kia ora.
2: Pānia tēnā rā wā atu koe. E hika mā, ka whakarongo au ki ngā kōrero nai. Hika mā, weti weti katoa. Ko tāku ki a koutou kauara e tawhiti te haere. Pūtonu ki te reo ngā teihana e whama i te mea. Kai te haere tonu te reo ngā pakanga, mai rau atu nei. E hoa ma, olilu tia te reo, engari, ke pai te whakata.
7: E hara mā te moni, moni, moni.
9: E hara mā te moni, moni.

0: We're Aussie Awa Toi FM.
1: Mates, with the well, ki ngā karere o te wā, ki te waipaunamu I kōwhiria a Ngaitahu Farming, e te papātawhai hei kai whakahaere I tētahi ngā pāmu nui rawa o Aotearoa. Iai ki te minita whaka omo omo a tamapōtaka kai te mahi tahi a te papātawhai me Ngaitahu Farming ki te whakarite I te āhua o tētahi whakaitanga me te tūmanako ka kaha ake ngā mahi a whaka omo omo ka whanake hoki ngā mahi ahu whenua me ngā mahi maimoa I te tai ao.
2: Whātawhai te whakatau ki a riro atu te kōrero, te āta wete wete I tete kawenga I Wanganui a te papātawhai me te Pākihi Pāmu a Ngaitahu I tēnei taihana haumako, taurikore hoki, a rangitahi. Me te mea nei, rangitahi nui ke atu I a Rākiura. E hare I te mea he pāmu poka noa hanga noa. Me aku uāratanga aku wawata hoki, kia tau tērā kōrero, kia whai kīrehe, whai paihamu hoki, te Pākihi Pāmu a Ngaitahu.
3: Te reo irirangi motuhake o te rohe, te reo o te Aotearoa toa.
4: Taikura, te manawa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote I te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura I te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana ki a rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
5: E te iti me te rahi tēnā no koutou katoa, e ngā iwi e whakarongo mai nei ngā tōpito katoa o te motu. Nau mai, hoki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka o taikura. Ko Mānie Clarke hau, tō kai hautū mō te rā nei. Ko taku reo manuwhiri I teniki rā ko Tracy Ngātoko o Ngāti Ranginui. He uri rangatahi o Huria Marae, e kōrero nei ana mō ngā hononga o tōna iwi ki te kēngitanga.
6: Tēnā e hua. Kōrero hia mai mō tō pepeha, tō marae, tō hapū, ngā kōrero katoa?
7: Ah, well, tēnā me tuatahi pēnei, ko kumaunga, ko pūwhenua, ko mauao, ko pūtauaki, ko aku, ko oku wai, ko waikareo, ko te kōrererua, ko rangitaiki, ko tōku wakapererua, ko takitimu, ko mātātua, ko ku iwi, ko Ngāti Ranginui, ko Ngāti Awa, ko ku hapū, ko ngai tamarāwaho, ko ngai taiwhakaia, ana ka huri ki oku marae kia huria, kia taiwhakaia, ana ko Tracy tēnei mihi atu.
6: Tēnā koe Tracy, anō nei te kaupapo te rā nei e pāna ki ngā hononga I wāinga I tō iwi me te kīngitanga. Tēnā kōrero hia mai mō tērā kaumātua rā Maharaya Winiata.
7: Me pehara ta ki tīmata mo tō mātou o tira tō tātou tupuna Maharaya. Iahu mai ei te tātai whakapapa oku ake te taho o Ngaita Marāwaho ia ho mai a Piahana. me ki kōna mahi iaia e takatū haere ana I roto I a Ngaita Marāwaho I tupuake te whakaro me pehara ia e tāia te whakato I te mano o tōna ke iwi I a Ngāti Ranginui. Nā reira ka tīmata ia ki te honohono ki ngā mahi o te puea I ērā wā, ki ngā mahi o Waikato, ki ngā mahi o Tainui Whānui. Nā reira I tīmata ai te huarahi I reira I runga anō hoki I roto I ana mahi I Wāngenu I a Waikato nā rātau anō hoki I hoatu te honore kia ia kia whai tohu kia whai ia I tōna tākutatanga nā reira ka haere ki tā wāhi me ki ki te whare wānanga o Edinburgh, me ki pēna, ki reira mātou haere ai. Ka hoki mai, me te mahi tonu i Wanganui, a Tainui, i Taua Wā. Nā ana mai i a Tainui, nā tōna haereere ki tā wāhi, i tino tū, te whakaro i roto i ai a tētahi me ki mahire rautaki mo tōna iwi. I aua wā anō hoki nā kingi koroki i tautoko i ai a te whakaro kia whakatūria ai tētahi whare tipuna hau. He hai, hei whakamōhio atu ko wai tēnei iwi o Ngāti Rangi Nui, hei maumahara anō hoki ki ngā tātai whakapapa i Wānga i a Rangi Nui me Tainui Waka. Nā reira nāna i whakatūria me o mātou pāpa kuia o erāwa te whare tupuna o Tamatea Pokai Whenua. Nā koro ki i whakatūwhera, nā reira nā ona mahi no muara i tino honohono ai mātou o Huria o tira o te moana kia Tainui. Engari i mua tonu i te wā o Maharaya ka mihi atu ki tērā taha oku o Ngai Terangi, ki tērā tūpuna kia Hori Tupaya. I te wā i kimikimi haere ngā pāpā i tētahi me ki whakaruru hau, hei marumaru haere ngā whenua Māori, i haere tērā o mātou tūpuna ki Pukawa, ki te tautoko ko Potatau hei kingi mo te motu i tērā wā. Nā reire, kore au e karo i tērā tupuna o mātou i a Hori Tupaya, o tira ki tētahi atu o Ngai Terangi ki a te karehana. No muri mai ka puta o mātou o Ngāti Rangi Nui, arā ko Praone Koikoi tērā, ko Winiata tērā, ka huri anō hoki kia Maharaya, kia te hāre piahana mā. Nā reira, koina te me ki te whānuitanga o ngā mahi i timataria e Maharaya o tirai timatahia e o mātou tupuna o konei.
6: Ka pai, nō reira, nō mai rā no te tautoko, te piritata ki te kingitanga ni.
7: Ai.
6: Me pēwhē tērā nohunga tērā hononga inaia nei?
7: Me ki kua, ko tino taura here here mai. I roto i ngā hapū o Ngāti Rangi Nui, i roto anō hoki te moana o Tauranga ki te tautoko i tō tātou ariki i tēnei wā ki a Kingi Tūheitia. Me ki toru te kautau neki atu mo te reanga pēnei a hau i tautoko hia ai tēnei mea, tēnei kaupapa te kingitanga. Kai te ora tonu tērā piringa i runga anō hoki mō Huria, ko Praone i haere ki Pēria, ki tērā o ngā huihuinga nā te karanga o Tāwhiao, arā ki te whakaturi e te Māori Land League. Ko tētahi wāhanga o mātou whenua ko Koromiko i whakauru atu ki raro i tērā kaupapa. Nā reira mai ngā tapu ai o Praone, me tērā o mātou whenua, kai te tautoko pūmautia tonu e mātou katoa, me ki ngā whakatipuranga, ngā uri whakaheke ki tēnei kaupapa, ki te kīngitanga, kia hoki anu o ahau ki te tau kotai mano warurau ono te kau mātahi, tāno ki te ono te kau mā rua, e toru te kaumātoru o mātou tupuna i haere ki Rangiriri, ki te tautoko i o tātou whanaingo o Tainu i runga i tērā pakanga. E hara e, kāre rātou i haere hei hautoa, hei toa, engari ko tō rātou mahi he tiaki te hunga mate, e tiaki ana i te hunga ko wharamai i tērā o ngā pakanga, ko rātou ngā me whanga e haere i ngā hoia, i ngā hautoa Māori. Nā reira me pēhea e pupuri tonu ai mātou i tēnei wā, a me ki mā te mahi waiata, mā te mahi haka e ora tonu ai i rā tapu ai ki roto i a mātou katoa, taino rā ki wā mātou mokopuna. Ko te haka tētahi huarahi hei ako kōranga mō mātou hei whakamōhewa tū kia mātou anō hoki hei ngā mahi a o mātou tūpuna i aua wā.
6: Nō reira, he rōpū ka pahaka tā koutou o ngā sirangi nui ne?
7: Ai.
6: Ko koe tērā te kai whakahaere?
7: Ko au tētai o ngā kaiako, ko tētai atu ko taku whanaunga, kuka tū kaukau. Nō mua tonu mai o ngā sirangi nui i whakatūria e o mātou pāpa i ngā tau 5 tekau, 6 tekau te rōpū ka pahaka o Maharaia. I te matenga mai o Maharaia, whakaroa ke ngā kuia, nā runga i ona mahi, rangatira rongonui hoki, me whakatīmata hia tērā rōpū, hei aha, hei maumaharatanga, mō rātou, mō mātou i tēnei wā, ki ana mahi. Ki ana mahi katoa i roto i te kīngitanga.
6: Ka pai. Nō reira, hea hanga mō waiata kua hangaia kua tuhia e koutou?
7: Ko tētai, he meki, he ngeri, he ahua pātere rānei. Ko tērā e kōrero atu ana mo te ahuatanga o te kīngitanga i roto i a ngā sirangi nui. Ka kōrero mō temete raukawa, me potau atangi tū, maihi, ko te tokoruara i noho i te kauhanga nui i ngā tau 5 tekau, 6 tekau, mō mate o ngā sirangi nui ko rāu atahi te tuatahi i whai wāhi i runga i tērā kauhanga nui. Nā reira, ka kōrero tau angiri pātere hoki i ā rāu a mahi, ka hoki kia praone koekoe, ka tau mai ki tēnei wā kia Maharaia, me te mihi atu anō hoki kia te ātairangi kāhu, ana ki tōna tamaiti tēnei wā tō tātou ariki atu heitia.
6: Tracy, i pēwhia te urunga atu o koutou kaumātua o koutou tāngata i runga i te kauhanga nui?
7: I runga i ngā mahi o te mete rāua ko potaua, i runga anō hoki i tō rāua hiehie ki te tiaki i ngā whinu o ngā hapu o ngā tirangi nui o tira te kaunihera o tēnei takiwā o taua wā, ka re aroha ke ana ki te Māori. Nā reira, ko tō rāua i taua wā, i runga anō hoki i tērā pakanga i rangiriri, i whakaro ai rāua me pēheara e tiaki ai o tāua whenua. Te take i pātai haere rāua, kia uru atu, nā tēnei takiwā te moana o tauranga o tira nā Ngāti Ranginui anō hoki, i whakai, mena e pai ana tērā whakatau kia tainui, ka tau kia tainui, anā koina te take ka uru atu rāo ki roto i tērā kauhanga nui.
6: Kei te noho pēnei tonu i tētihi māngai mō koutou i tēniki wā tonu?
7: Ai, ko morehu ngā toko kei te noho ki roto i te kauhanga nui, anā me te rātu o tō mātou pāpā kihi ngātai.
6: I raro o te whio ngā marae?
7: O Huria, o Ngāti Hangarau, ko Pētere Hema tērā, o Ngāti Kahu, ko Wairua Marae tērā, o te Piri Rākau, ko Tūtareinga te marae. Nā reira, i runga anō hoki i aua tokorua, potaua maihi rāo ko te mete, ko Maharaia, ko Praone, ko noho piri nei aua marae ki te kīngitanga. No muri tonu mai, kua hoki mai a ngai te rangi. Nā te mea, ko te tupuna i roto i tērā o ku whakapapa, me ki ona tapu wai whakamutunga i aia orana ko te kārehana. Koia te tangata o ngai te rangi i tino tautoko hia mai i te kīngitanga, ko te take anō hoki i tautoko hia ko te tiaki i te whenua. Nā reira, ko tērā mō era o ngā tipuna.
6: Ka mai te wehi, anō nei i tēniki tau 2008 i whakanuia e koutou, tā koutou paukai 5 tekau. Ka nui ngā whakatairanga, kōrero hia mō tērā whakanuitanga, Tracy?
7: Ko te mea nui tēnei e ko oti te heke i te wera. He wai anō ki te hoki aku mahara ki reira. He rā whakanui tau a paukai, he rā whakaharahara, he rā whakamaumahara anō hoki mō rātou ko kōrero hea nei e au i whakatōngia te kākano o tēnei mea te paukai ki runga i a mātou o Huria. He hono hono kare a Huria i te mea hono hono noiho, engari ka hono i a mātou koera o mātou whanaunga hapu o Ngāti Hangarau, o Ngāti Kahu, o Tūtereinga anō hoki. Nā te mea ko o rātou tūpuna ake i tautoko hia i te kīngitanga, te take i whakanuia e mātou o Huria mō ērā marae anō hoki, ana mō mātou tūpuna anō hoki. He kaupapa tino whakahirahira e kore rawa e wareware. Mō tōku ake pēpi, ko e fitu noe ho ona tau, wenga, wā mātou tamariki katoa, i tauarangi tonu, i noho rātou, i mahi rātou, hei kōrero kawe mō ngā tau kei mui a tātou. I oti pai ngā mahi katoa, ko te mea nui, nā te koakoa, nā te reo ātinana o tainui, i mōheo ai mātou katoa, i oti pai tō tātou kaupapa. Ki te kore, ki te koakoa mai i ngā kanohi o tainui, ka mōheo mai i tō mātou kraua morehu, i āhua hapa mai wetahi o ngā mahi. Kare au te ki atu he mea me ki, he pai te whakarewa atu i te waka, engari kei reira tonu i tahi akoranga mō mātou ngā uri whakaeke. He whakapai ake mō tēnei kaupapa o te paukai, hei tōna wā te kotahi rau o te paukai ki roto i a ngā tirangi nei. He hekenga roimata tauarangi anō hoki ki ngā tamariki, ki ngā uri, kua mate mai, o e rā o ngā tipuna nā rātou i parate huarahi ki te kingitanga. I hoki wairua mai rātou katoa i tauara. A wairua nei, a kōrero nei mai ngā pito kōrero o tēnā kai kōrero, o tēnā kai kōrero. Nā reira, ko tērā kaupapa, te whakanui, te paukai. Kia mātou, ko oti pai te kaupapa, ko whakatakoto anō hoki tētahi mahere rautaki mō ngā tamariki kei te whakatipu ake. Hei tōna wā ko tahi rau te paukai ki roto i a Huria, ana ka mōhio rātou me pēhea te whakahaere, he hanga whakaritenga, he hanga neke, e tāia ai te whakaputa tētahi kaupapa anō pēna.
6: Ka pai, me te hanga, te tuhi, tētihi puka whakamahara i ngā tau 5 o te paukai e tūnei ana ki tō koutou marae. Kōrero hea mai mō tērā?
7: Ko te duinga o ngā kōrero, he akoranga kai roto. Koina te mea nui kia hau nei te tamaiti. Nā te mea, ko ngā kai kōrero, neke atu i te 8, ko etahi i tupu ake i te wā, i tū te paukai tuatahi ki tō mātou marae, i te tau 58. Nā reira, ko ngā kōrero e pāna ki ngā whakaritenga mō taua paukai tuatahi, mō ngā paukai whai ake ana i te mea tuatahi, o rātou piki, o rātou heke, ngā kōrero whakaratarata kai roto. Etahi kōrero e pāna ki tō tātou kīngi a koroki, iāia e ora ana, me tōna haereere ki te whare o taui, koia te pāpo o Uncle Puka, o Uncle Jack. Me ērā mahi whakangahau i tui wānganui a kīngi koroki me o mātou pāpa, me ki te kupu Māori, te whas hoki o mātou kuia ki te whakapaepae haere i ngā mea katoa mo te kīngi i taua wā. Nā reira, ko tērā pukapuka, he mahanga akoranga kai roto mō mātou, hei aha, hei mau pūmau ki tēnei kaupapa, hei tiro atu ki ngā tapuai o mātou kuia, o mātou kraua, hei ahanoa hoki, hei whakaatu, hei whakamohio atu, hei whakaako hoki i a mātou tamariki, kia kore ai rātou e ware ware ki ira o ngā piringa, nā o mātou mātua tipuna, kia kore ai e mimiti te tai i Wāinga Nui i te awa Waikato, i ngā awa o Waikarea o Kōpurere Rua hoki.
6: Ka pai, anō nei i tā kohātia te pukapuka ki a ki Ngitu hei te arātu ki ngā marae katoa e hāpai ane ngā paukai ne?
7: Ai, tukuna atu ki ngā marae katoa o te paukai ki tō tātou ariki o tira ki ngā kaumātua nā tātou, nā mātou anō hoki whakahonore i taua pō.
6: Ai, i tawa ka pō i tū tetehi wā kanikani pō kanikani mō ngā kaumātua, anō nei e wāhanga whakanui ngā kaumātua ko atu i te waru te kautau te pakeke, ne?
7: Ai, e pai te rā kaupapa, he mea ki last minute te rā kaupapa, nā te mea e hea kēnei wā ka haramai tō tātou ariki ki roto o Tauranga, me te mea anō hoki ko o mātou kaumātua neki atu i te waru te kau, ko etahi neki atu i te iwa te kautau, i haere ki te hariru ki tō tātou ariki. He mea anō hoki hei whakanui i o rātou ake oranga. Nā te ora roa atu o era o ngā kaumātua, anō nei he akoranga kai roto mō tātou katoa. Kia tino tiaki era o ngā taonga, no te mea ko te ao i tupu ake nei, tāua he rere ki tō rātou ake nei ao. Nā reira, he wāhanga tērā hei whakanui i a rātou. Nā runga anō hoki te whakaaro ko era o ngā kaumātua. Ko etahi kari te mōhio hea tēnei mea te kingitanga, engari ko te nuinga e tautoko hiana i ngā haerere o te kingitanga, i runga i ngā koronaihana, i runga i ngā paukai, i runga i ngā momo hui, e pātata ana e hangai puana ki tēnei mea te kingitanga.
6: Ka pai, anō nei i tēne ki tau tonu i te whakanuia te kinga o te kingitanga ki tōna tau kotahi rau rima te kau, a i reira te waka o Takitimu i te kāhui o ngā waka, e rere mai ana hei whakanui i tēne ki kaupapa nui whakahirahira. Kua roa nei koutou o Takitimu te rā waka e hoi ana i runga i ngā whakanuitanga mō te kingitanga, he wā tuatahi rānei.
7: Me hoki ki ngā tau iwa te kau, iwa te kau mā whā, te wā tuatai i tai atu te wako o Takitimu ki reira, i runga anō hoki i te regera, i tūai ki roto o Tūranga Waiwai, koera te wā tuatai, ingari i ngā kaupapa kua uhia ki runga i a tātou, pēnā te matenga mai o tō tātou ariki a te ariki nui te atairangi kāhu. E tautoko hia, nā te hia o mātou kuraua kuia, kia tai atu tō mātou waka ki reira. Me ki te whakahoki atu i āia ki tōna ukaipō, ki tōna okiokinga. Mo tēnei o ngā kaupapa, te whakanui te kotahi rau e rima te kautau o te kingitanga, i hia anō hoki, tō mātou kaumātua a morehu kia tai atu te wako o Takitimu ki reira. A me ki mō ngā hoi, ngā kai hoi o te waka i tērā o ngā rā whakatā, i o te pai te kaupapa i Wānga i a rātou. Me te ki mai o etahi o rātou, Chase ki o whakaro hea te take kare tau ai o mātou waka ki ngā tāta o te awa Waikato. Me taku kōrero whakatoi atu ki a rātou, kia maumahara ka ia piko he tamifa. Nā reira, e kōrero whakatoi noiho tira kia rātou. Engari ko tāku atu, ka reu te tino mōhio hea te takepari ki atu, ana ko tainui ko Waikato ngā kaitiaki o tēnei kaupapa. Nā reira, ko kautau hei noho tonu, rewa tonu ki runga i te awa Waikato ki te tiaki i o rātou a ke nawaka. Te take i ki atu pēnā ahau ki a rātou.
6: Ko tētihi atu anō mea miharo ana ki au. Ko te tapaina o ngā uri o te kāhui me.

0: taia rā utahi ko te puea o tira o maharaia ki te taho o Waikato whānui.
1: Kā pai e hua, e ora pai ana tēnei kaipapo te hononga, ngā hononga o te kīngitanga i ahau e tiro ana i ngā kaipapo o te kīngitanga. Kei reira tauranga e kaha tautoko ana i te kaipapa, pai te kite i tērā hononga tata a kai wāinga i ngā iwi nei.
0: Ko tahi noe o taku kōrero, a kua kenei ka whakatūria e mātu o ngā tirangi nui, e tahi wānanga e pāna ki te kīngitanga. Ko kōrero atu au kia Mamae Takarei, kia ngā hui e Dixon, kia ngā puka mā, ko waingā tangata o Tainui Waka. E wāte ana, te rapea ki o rātau a kena whakaro, e tika ana, kia haramai ki roto i a ngā tirangi nui, ki te whakamōhio atu ki ona pūtaketanga. Ki tōna pūtaketanga o te kingitanga, kare mātou i te ki, kare o mātou, kraua o mātou, kuia e mōhio ana e kao, engari nā te hiahi o taku kraua, kia tikina i ngā tanifa o te awa Waikato, kia haramai ki konei, kia kore ai tōna tīmatatanga, taino ki tēnei wā, engaro i a mātou, engaro i a mātou tamariki, i a mātou mokapuna e te putonu ana.
1: Āwhia tua i ngā wānanga, Tracy?
0: Kei te aro mātou ko te wānanga tuatai kei wāngi te marama o Hongongoi, i runga anō hoki ko rapua nei e mātou wetahi pūtea hei tautoko i tēra kia taia ai e Waikato te haramai, e mā mātou rātou e utu, so koina te wānanga tuatai kei wānga nui te marama o Hongongoi i tēnei tau tonu.
1: Ka pai. Te rapia hei whakakapi. Ati a whakoa.

0: All the best throwbacks.
1: 90s and more.
0: Aotearoa Toa.
2: Te Aotearoa Air. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo inirangi o te Aotearoa Toa.
3: Nau mai rā e te tī e te tā ki te hōtaka whakapakari i ngā pūkenga reo Māori e kia nei ko ako. Piki mai rā ki runga ki tō tātou waka, kia tere atu ai tātou ki runga i te moana o te reo Māori. Kua rite anō o tātou hoa kai muri nei i au, ko rātou ki ā rātou hoi, ko koe ki tāu, ko au ki tāku, kia ora hui hui mai anō tātou katoa. Kā ati, kia mihia rā e tātou o tātou hoa ako mo tēnei rā. Nau mai anō rā e raurangatira mā, kua tau mai koutou ki raro i te tuanui o tēnei whare e manaaki nei a tātou, tēnā koutou katoa. Hei whakamārama noa ake e toru ngā wāhanga o te akoranga i tēnei rangi. Tuatahi, he whakarongo, he mātakitaki, ki tētahi kaupapa kōrero, ka whakatakotohia hei horopaki mo a tātou mahi. Tuarua, ka āta wete wete hia tētahi āhuatanga o te reo. Tuatoru, ka whakaungia tau āhuatanga reo ki etehi mahi kōrero, mahi ātinana rānei. Kua rite mai koutou?
4: Ai.
3: Ka pai tēnā koutou. Hei kaupapa kōrero, hei horopaki anō hoki mō tātou i tēnei rā, kua rongo koutou i etehi kōrero e pāna ki te tangata nei te mātanga rangahau hauora nei a Mason Dury? Ai. Ai. Etehi o koutou, he tauira whare wānanga etehi o koutou, he kaiako whare wānanga. Koe, Sophie, kāre kore kua rongo kōrero koutou mo tētahi whare kua waihangahia he tauira, ko waihangahia e Mason Dury, hei whakaata, hei whakaahua i te hauora o te tangata. Nō reira, he hara te āhua o taua mea, he whare e whia ngā tapa o taua whare. He tapawha, whare tapawha. Ka pai, he aha aua tapa e whā. Te awarahi, māu tēnei pātai.
5: Te tīnana, te wairua, te hinengaro, rā hoki, te whānau.
3: Me te whānau. Ka tuhi au i ērā kupu ki runga nei. Hei whakamaumahara i a tātou. Anō te awarahi?
5: Te tīnana.
3: Tīnana.
5: Te hinengaro.
3: Hinengaro.
5: Rā hoki, te whānau me te wairua.
3: Te wairua me te whānau. Te whare tapawhā tēnei o Mason Dury. Kāti, me pēnei taku whakamāramātu ki a koutou, tīhoi. I te mea he kai whakairo koe, he mahi toi tētahi o ngā mahi e ngā kaunui tiāna e koe, nera. Nō reira, tū mai koe ki te tuhi i tētahi tohu hei whakaata i te whare tapawhā o Mason Dury. I a koe mahi pērāna, ka tono au ki a koutou, ki a kōrerohia e tehi āhuatanga o enei tapa. Ka tīmata ki a koe Robin, o te taha tinana. He aha tetehi o āu mahi, hei hāpai i tō tinana, hei whakapakari i tō tinana.
6: Ka kai au au i ngā kai rākau, kai whenua hoki, ngā ika, hei, era momo kai. Ka inu au i te wai Māori, ka oma oma au, e ata, he paku noa te tāwhiti, hoi anō, he pai ake te iti ki
3: te
6: kore.
3: Ahakoa te poto te tawhiti mā te ahai tēnā. Engari te ngari i te kōrero wāti nei, hoi rā te hāngai o tērā kōrero. Kia ora, tēnā koe. Ka huri ki a koe te aroha mo te taha wairua, hea tētahi o āu mahi. Hei whakapakari i tērā taha.
7: Kia ora. I noho au i te wahangu o te mahi noho puku i a rā, ki te hono atu ki te ātua, ki te hāpai tōku wairua.
3: Tēnā koe. He rawe e rā whakaaro, hei whakaaro ake mā tātou katoa. Mo te taha hinengaro Sophie, ko koe te kaiako whare wānanga kai wāinga nui a tātou, e whai ana i tō tohu kairangi, he aha etehi mahi whakapakari hinengaro.
8: Ana, ki te kore tēnei taha, ara ko te tinana me te wairua, ana karari tōku hinengaro, engari me kaha tiaki e rā taha e rua, e ko atu i tērā, pānui, pukapuka, tuhi kōrero, mahi rangahau, kāinga, kai tika rā ko te ika me te tiakerete, me te whakatā, me te moe hoki. Ērā mea katoa.
3: Ka pai. Ana, kua whakaurua mai e Sophie e tehi o ērā āhuatanga kē atu ki raro i te maru o te hinengaro. Hei whakakapi ake te awarahi, pehea te taha whānau. He aha e tehi o auma, te tehi o auma.
5: Taha whānau. Kia au nei, me kaha ki te pupuri i te aroha, te manaaki, ara hoki te awhina, aha ko te aha.
3: Ka pai. Te whānau. Tēnā koe. Ana, kia te tiro tātou ki te mahi, toi ko o tinei i a tīhoi i roto i te wā poto nei. Tēnā paku whakamāramahia mai i a tīhoi.
1: Kia rara te whana. Anei ngā pau heki mō tēnei whare. Tēnei, ko te wairua, ko te whānau, ko te hinengaro i tēnei koko, kokonga, and ko te tīnana tēnei.
3: Ka pai. Kia ora. E whā e ngā pau?
1: E whā ngā pū.
3: E tū ai te whare. Ai, tēnā koe. Tēnā. Kāti, e noho. Ko te kaikōrero e whai ake nei, tetehi o ngā pou o te whare o te reo Māori. Ko whakapau kaha ia i roto i ngā tau ki te whakaora i te reo. Ā, e kaha tonu nei, e kaha tonu nei. A nei te mahi hei whakatutuki mā koutou, i a koutou e whakarongo ana ki ana kōrero. He aha tetehi tohu ā toi nei, a pēnei tā tīhoi, hei whakaata i ngā kōrero, a Katerina te hei kōkō Mataira mo te aho Matua. Kia tahuri tātou ki te mātakitaki.
4: Ko te mea tuatahi o te aho Matua, ko te titiro ki te āhua o te tamaiti tonu. Ana, ko te aho Matua e ki ana, he taha wairua tō te tamaiti, he taha tinana tō te tamaiti, ko tērā. Ana, i roto i te taha wairua, ka uru atu ngā kupura o te mauri, o te tapu, o te ihi, te mana me te wehi, koeiranga āhuatanga o te wairua ake, uru atu ko te iho Matua, ko tērā ki ana koeira te taura here i te tamaiti ki ona tūpuna, hoki atu, ki te atua e whakapono ana te tangata he atua tōna. Me ērā atu āhua hoki e ai ki te ao Māori, kei roto anō ki te wairua. Ko te hinengaro. Ka re mātou e te kī, kei roto i te roro o te tangata. Ko te roro, he kaimahi, nā te hinengaro. Engari ko te hinengaro, e ki ana te aho Matua, kei roto ki te wairua o te tangata. Ko te ngākau hoki, nera. Ko te ngākau tērā, e rongo ai te tangata i ērā mea o te āroha, o te riri, me ki ko ngā kare a roto, kei roto i te ngākau. Me te whatu manawa, nā, ko te whatu manawa, kei reira te puna

0: Ka nui rā hoki ngā mihi ki a koutou, ko oti a koutou te whakaaro ake, e tehi o ngā whakaaro i whakaputaina e te kui a rā, e te hei kōkō. Ka timata ki a kōrua i tērā pito, he aha te tikanga o tā kōrua tohu toi, hei whakaata i ana kōrua.
1: I ki mai te kui a rā, ko te roro he kaimahi mo te hinengaro.
0: He koira kaimahi nā te hinengaro, ai.
1: Koira noiho.
0: Ka pai. Nō reira, ko tā kōrua tohu, he roro he hinengaro, hoki e rā mea e rua?
1: Ai.
0: Ka pai, tēnā kōrua. Ka huri ki a kōrua i Wāinga Nui nei, tēnā kōrero hia mai e tehi āhuatanga o tā kōrua tohu.
2: Mai whā.
1: Ko ngā taha e rua, ko te taha tinana me te taha wairua, ana me te iho matua, e here nei te tangata ki ana tūpuna, ki ngā atua e whakapono nei i te tangata. Me ngā taha wairua hoki, engari ko te mea nui kei roto nei ko te iho matua, ara ko te taura here, ko te tangata, ki ngā tūpuna.
0: Ki ngā tūpuna, ki te atua, ki ngā atua rā nei, whakapono atu rā te tangata. Ka pai, kai te ki te atu i te māramatanga o tērā here ki runga. Ko te iho matua hoki tērā here, ne. Ko te aho matua, koira te kaupapa, kura kaupapa māo, hei ārahi ngā kura kaupapa māori, ne. Nō reira, ko te whanaungatanga o e rā mea e rua i kōrerohi a rā e te hei kōkō. Ka pai, tēnā kōrua. Tīhoi, te aroha, ko tai ki a kōrua. Tēnā whakamāramahia mai tā kōrua tohu.
2: Kia ora rā, ko te whetū, e rima ngā topito ki te whetū rā, ko te ihi, te wehi, tapu, te mana. Ko te rīpeka, he tohu, hei whakahonohono ngā mea katoa i roto i te tangata. Ko te porowhita, te wairua, i tāwhiri ngā mea katoa i roto.
0: Ai, ka pai. Te porowhita kei te taumarumaru i ngā āhuatanga katoa i roto i te tangata. Tēnā kōrua.
2: Ko te mea kei Wāinga Nui nei, ko te pū, arā te whatū manawa me ki.
0: Ka pai. Tēnā kōrua. O te rā, tēnā koutou i ena whakamārama rangatira koutou, ka mihira. Hei tā Katerina, he rere kē te roro me te hinengaro o te tangata. Hei tā ana, ko te hinengaro te tehi wāhanga o te wairua o te tangata. Koe nei ngā kōrero hei whakaaro ake mā tātou, hei wānanga hoki mā tātou. He kaha tā tātou whāngai o tātou tinana ki te kai me te wai. Ka pēhera te kounga o te kai ka whāngai hia ki te hinengaro me te wairua hoki. I roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei, ka whāriki hia e tehi kai mā te hinengaro e pāna ki te whakatakotoranga o te rā, kia mautonu mai.

0: Ko inei te wāhanga hei te tiro ki ngā whakamārama mo tetehi āhuatanga o te reo. Ko te tūmahi wheako tetehi o te whānau tūmahi i roto i te hapū o te kupu matua. E mahara ana koutou ki ngā wehenga e rua o ngā kupu i roto i te rerenga kōrero. Ko te kupu matua me te kupu hāpai. I roto i tēnei wāhanga ka tirohia e tātou ngā tūmahi wheako. Anei tā tātou pikitia, hei whakāhua i etehi o ērā whakāro, mo te tūmahi wheako, me tāna noho, hei hapū me ki o te tūmahi. Ne? Ana ko te tūmahi, he hapū o te kupu matua. Ne? Maumahara ana koutou ki te kupu matua, ngā momo kupu rereke, kei roto i tērā iwi. Ana ko te tūmahi tetehi. Kei te kōrero tātou mo te hinengaro, mo te tinana, mo te wairua, mo te whatū manawa o te tangata. Nō reira, ko tēnei kupu te wheako e hāngai ana ki ērā mahi a aua wāhanga. Ko etehi āhuatanga, tetehi mahi ka mahia e tō ngākau, he aha, ka aha tō ngākau. Ka aroha tō ngākau. Nē, ka pai. Ka aha tō hinengaro.
1: Ka whakaaro
0: tō hinengaro. He tūmahi wheako, era, aroha, whakaaro. Ka aha tō wairua.
2: Ka rongo.
0: Ko te kupu rongo i te ao Māori, ko te kupu

0: ahakoa ko te kupu ki, te kupu hāpai mo te nuinga o ngā tūmahi whēako, me tūpato anō tātou i te whakamahinga o te kupu rongo me te kupu kite, te nuinga o te wā, ko te kupu ike, hei kupu hāpai tautoko i ēnā tūmahi whēako. Ko hoki mai tātou ki te whakaū i ngā koranga o tēnei rā. Ko te tūmanako eri te katoa ana o koutou tinana, hinengaro, wairua, ngā kaua no hoki, ki te mahi i ngā mahi, kei mua i te aroaro. Mena ka whakakotahihia ngā mahi nei, te kite, te rongo, te kōrero, me te whakatinana, e ki āna te kōrero kā ū ngā āhuatanga ki te hinengaro. Kāti, koi nā te huarahi, hei whai mā tātou. Anei tetehi mahi ā tinana, hei whakamahi i ērā āhuatanga e whā katoa. Ko tēnei mahi he mahi takirua. Kōrua, kōrua i Waianganui, kōrua i tēnei pito. Ko te mahi he waihanga i tetehi whakatairanga mo te pauaka whakaata. E mōhio ana koutou hea te whakatairanga, tetehi āhuatanga poto, mea poto ka kite i runga i te pauaka whakaata, e hokohoko ana i tetehi taputapu, tetehi āhuatanga rāne. Nō reira, ko te kaupapa o te mahi nei, he kimi i etehi huarahi hei rongoā i te mate, ngā mate o te tangata. Koirā te tino matū o te whakatairanga, o te hoko taputapu. He rongoā i etehi mate. Nō reira, ka tukuna tetehi taputapu ki ia tukorua, mā korua e whakaaro ake, he aha tetehi whakatairanga pai, hei hoko i tēnei taputapu. Ko te pūtake o te taputapu, a ko tāna mahi, he whakaora i te reo Māori. Koirā tāna mahi. He whakaora i te reo Māori. Tēnā, Louisa, haramai ki te tiki i tā kōra taputapu. Tuhia hoki te utu ki runga i te whetū muramura nei. Tuhia ki te penefi tau nei, anei te taputapu. Hei hoko mā korua ki te ao whānui, ki te marea. Haramai te warahi ki te tiki i tā kōrua. Ka wai.
1: Kia ora.
0: Tapu tapu, hei hoko mā kōrua. Te mea whakamutunga, haramai, te aroha. Kia tūpato te whakamahi. Tēnei pū, hei whakaora i te reo Māori.
2: Kia ora.
0: He pātai, ko pai.
1: Ko pai.
0: Ka pai, tēnā koutou. Ka waiho koutou ke whakaarohia a koutou whakatairanga. Ka hoki mai anō kia koutou i roto i te hāwhemene tīnoi honei. Ne? Nō reira, kia kaha. Kōrero, wānangahia, he ha etehi kupu pai. Anei etehi whakaaro, hei āwhina i tā tātou whakariterite i etehi pānui hokohoko i te kāinga. He aha tetehi mate kā pā ki te tangata. He aha tō rongoā hei whakapai i taua mate. Me pēhea te tangata e whiwhi ai i taua rongoā. Koenei te pūtake o ngā whakatairanga katoa. Ko te tino whāinga o te pānui hokohoko o te whakatairanga, he hoko i tētehi taonga, i tētehi taputapu aharānei, ki tētehi atu tangata. Me āta mōhio koe ki ngā hiahia o te tangata, ngā whēako. E tāe ai e koe te kimi huarahi, hei whakangata i e rā hiahia. Kia kaha. Kia hoki tātou ki te titiro e pēhe ana te haere o ngā mahi whakarite pānui hokohoko. Kā ati. Kua rite mai koutou. Tēnā. Tū mai. Me tā kōrua taputapu. Tukuna te whakatairanga ki te marea. Ka hara mai ki konei? Tā pai.
3: He makimaki tēnei.
0: Ai, pia. Kei a kōrua te tikanga.
3: Ok. Mēnā he tino mataki koe ki te kōrero Māori ka mau tēnei, hei āwhina ki te piki i te kaha. ai, e rua tāra anake. Kia ora.
0: He ha te utu?
3: E rua tāra.
0: Ah, e rua tāra. Ka pai. Whakamātau hia.
3: Hi.
0: Ka pai, ka hoko kautau I tētahi o enei, hei patu I te mataku, ki te kōrero I te reo, ka pai tēnā korua. E hoki ki o korua, tūru. E hoki koe, jūpaka. Korua, tū mai. Kia hihiko te wairua o te hokohoko e karema, kia rata mai I te marea ki tā korua, tapu tapu.
1: Ka whai? Ka rei?
3: Ai.
1: Tēnā rā tātou te iwi, nei rātou tātou taonga nei, he puti puti, pai te puti puti, pai ona kara, e rite toni ki te reo a te Māori.
0: O te Māori.
1: O te Māori, ka tupu mai, mai te tehi mea eti, ka pua wai, I roto I tētahi puti puti. Ara, he kore etu. Kore etu. Kore etu. Engari mo te tākoha mai ki a kaitai I runga I tētahi whēne Pākehā, he utu anō mo tēnā. Engari, tēnā rā kaitai.
0: Kia ora kōrua. Kaore he utu o te whakaora I te reo Māori. Kai te tino tika tērā kōrero. Kōrua I te pito. Hare mai kōru me tā kōra tapu tapu. Mīharo ra wāti.
2: Kia mau tō pūwai. Mō te aha, hei whakariteriti a koe e mui tō akoranga I te reo Māori. Kia kaha, wai o te karakia, tēnei mea he mea tiropai. Hā te utu taku.
4: He rima te kauhenuti mō tēnei.
2: Ai.
4: Hei kapo hia tō ake wai mai tō ake awa.
2: Kia ora, kia ora.
0: Kia ora kōrua. Hei kapo, hei kapo.
2: Hei kapu.
0: Ka pai, ko te wai Māori tērā, ka kuhuna ki tō pū wai, hei, whakarite I a koe. Tau kē te wairua auaha o ērā whakatairanga, e mihi ana rā ki a koutou. Tēnā koutou, ko pai te waka o ako kiuta. Ko te tūmanako I pai I runga I te rangi Mārie. Ngā mihi ki ngā kaihoe o runga I te waka, I upai ai te waka kiuta. Ngā mihi hoki ki a koutou e mātaki mai nā I o koutou kāinga. Tūhono atu ki te whārangi ipurangi a whakaata Māori mehemea e hiahi ana koe ki te whakawhānui I etehi o ngā mahi me ngā whakamārama o tēnei rā. Noho ora mai rā, I raro I ngā manaakitanga maha te wāhi ngaro, tēnā rā koutou katoa.

0: Ore o Māori katuku, waiata Māori karere, te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: A piki mai kake bai kinu e te hōtaka e mōhi o tia whānui tia nei ko ngā take o te wā. Ko hau tini ko kingi tau e takai haka pāoho, nā rira mihena ki a koutou katoa ngā kai haka rongo. Nei hōtaka e teiwi titiro haka muriana ki ngā kaupapai ko whakaohoho a kai o koutou wairua. Whakamate whakamomori. I ki te ururo flavo, i nā whakamate whakamomori kaua e tanu hia ki rotai te urupā kaua hoke e tangi hei rungi ngā marae. A nei wana kōero e teiwi hei whāri ki tu hei timata ki a muria ke iaia ko Tāmati Kruja, Tāmati Wharerau, hei kapia ki ko Pierlendon. Pātei ki a te ururo whaewo, mehe mea e tikanga tēni a tātu o te ao Māori, mai rāno.
2: Kalei te tino mōhio, kai roto e ngā, e te hira o te tangata pēa tērā āhuatanga mai rāno, i pērā rawa pēa wētahi, nā te taimahatanga o ngā mea kairunga i a rātai, kāre kore, ai pērā rawa ki o tātai mātua tūpuna. O konei te tikanga o taku kōrero, i nā totana i puta te nūpepa, ai whakāra aki te āhuatanga o te whakamomore, me te kia tu, nā runga i taku kore kite i tētai horahi hei whāinga, hei whakamāmā i te āhuatanga ki rungi a tātou, nā runga i taku tino hehe ki te aukati i tēnei momo āhuatanga ki Wānganui a tātou, i whakairia ke au te whakārua ke kia māro tonu ngā marae. Engari, hari tu mea nōku tonu te rā whakāro, ko puta mai, i roto i ngā kōrero, i ngā tau ko hipāke, kia e koetai o ngā marae kei te ki, ina ko te tangata whai i te mea tumahi whakamomori, kāre whakaitia kia eke ki rungi te marae ki reira takotoa. Mena ka pērā, ka kia tu waiho ki te kāinga, koetahi ka kia tu, mo te kotahi rā anake, ka mutu, koetahi ko me ki ko whakatai e pētia, tētahi wāhanga o roto i te urupā, mo te hunga i whai nei tēnei mahi, arā nuatu nā tikanga o etahi o ngā iwi o te motu. Tāku noa ki ko te whakaara ki te kaupapa nei nārunga i te āhuatanga ngā mate huhua ko tau mā ki runga iau a roto te waere ki ngā i te tau ko hipa. Tunga koina iau e whakaputa kōrero nei. E whakaeri aki tēnei kaupapa ki mo i te aroro te motu. Hei mea kōrero, hei mea wānanga. E hari te mea kai au te rongoa. E hari te mea ko te kore whakatako i te tūpāpaku ki te marae te rongoa. Ki etahi a koina te mutunga mai. Engari ki te karo i te āhuatanga tēnei mahi o te whakamomori. Tētāia te kite i tētai huarahi hei whāinga i te mea. Ka kore koe mōhio ko wai, kai hea, no hea, te hunga ka whai atu i tēnei mahi tai rāno ki te wā, ko tā ki tōna mutunga mai. Noi konei te mate o tēnei momo mate. Haunga ko te āhuatanga o te aitua i te rori, nā te ao tērā i kōkiri, nā tūpuna tērā e whakatinana. Konei te āhuatanga o te noho i te ao, mena ka tutuki tētahi waka i te rori, ko ia tērā. Engari mo te whakamomori, ko te tangata i tōna kotahi, ke te mahi tāna mahi, me te kore whakaroa ke pēa mō nā mahuetanga mai. A koraua, a koia, a pāpā, a whāia, taina, a tuakana, nā konei te mate o tēnei momo mahi. Ko rongo ake au mō enei mō mō āhuatanga ko etahi ko whakapā mai ki te ki, anei tā mātai, ko te tuku i a rātai, teka tonu ki te kōpua papatuna ko kāre, he tangi hanga kāre he aha, engari, kai tēnā iwi, kai tēnā hapū, kai tēnā morai, ona tikanga, e hari te mea kai te kia te me pēnei me pērā, engari kai te mahia, kai te whakatinana hia kai te mahia, i tēnā iwa tonu nei ki Wānganui i ngā hāpori, i Wānganui i ngā hapū ngā iwi. Koina te tikanga, koina te aronga nui kia pērā rawa, pēnei rawa kia kaukaukati. E hari te mea ko te mahi unu pia kai taru te take. Koina te mate, kāre te tētai nā mea nā mātanga o roto i tētai i te āhuatanga o te haura i te tituna mōio. Ko etai kai te ki, nā te mea ko wehe te tāne i te wahine. Te wahine rāna i te tāne. Ko etai kai te ki, pia. Nā te riri a tētahi ki tētahi. Ko ai ka mōhio, konei te mate, e hari te maka tāia te ki, a nei te take mo te whakamomori. I nā kē, te nui o ngā take te rāpea ka whiriwhiri hea i te tangata. Kona motunga mai, ko whai tēnā i tōna guarai, kia pēnei rawa te āhua. Te āhua nei ka te āhua, ohorere ētahi ki tāku i whakatakotoa ki roti te nūpepa. E hari te mea ko te hehea kengi ki te whakaiti ai ngā whānau e rongo nei te pauri me te mama. Kā e hara tērā i te tikanga. Ko te tikanga, ko te whakārā ki te kōrero, ke tāia e tātai te wānanga, ai tēnei take nā te aha, nā te tokomaha o ngā mea, ko mate i wānga nui iau o roto te wairiki, me te kiatu, kāti. Me kōrero, me wānanga i tēnei take, kau e wāho kia huna. Engari, me wānanga hia te take nei. Koia pia, kai arata tērā, konei a kīnei, hari te mehe me hoau. Engari, mena ka koia tārata tikanga, koia tērā. Koina a kīnei, ko puta mai enei momo tikanga, enei kōrero mō ngā tikanga nei, e ruto i ngā wiki tata ko hipa ake. He rere kia nōra ki te āhuata ki tēnā iwi, ki tēnā hapū, pēnei tākua kīnei, ko etahi o ngā morā, kai te ki, kia kaua heri ki te urupā o ngā mātua nā tūpuna, heri ki te urupā Pākehā, tērā. E hari te mea kotahi tonu te huarahi, e whaiwhai haere tiana, e tēnā iwi, e tēnā iwi.
1: Te urura, Flavel e Davey o te pāti Māori, ako mo tēnei kaupapa. Kua puta hoki ngā koira o te tahi marae, te uru marae i o te puti, ki te aukati, i te take, i na Māori o kino ngā marae, whakanui kena, i te tangata, i whakamata, i whakamomori aia. I tu antui tērā, ko tahi o no rā, mo te tangata. A ka huri tātou i aneno ki te koeiro ki a Tamati Kruja, ko te rāno te pātai me heme tikanga weni o tātou mātua tūpuna.
3: O garau te mōhi o nā tikana pēna e takotoa nei rute i te rohe o mātātua ki konei. Garau i rono, garau te mōhi o mēna kai tikitea tēnā ahuatana i konei. Tēnā pēa kai te whakaro e tahi nā ki te patu anō i te wairua o te whānau, o te tanata i ma te whakamomori a kia una he mahi tēnā kā nui te he. Tēnā hoki ki te haere pēnā tātou kīngi. O tira me hanga anu e tātou he urupā mo te huna rawa ke tamariki, mo te huna whānako, mo te huna rūkahu, me e rātu. Ana, te mutu nā tu kua pau katoa tātou whenua i nā momo urupā, ne? Ki tako mohio, kāre tēnā iahu mai i nā tikana Māori kia tāu anā, kā mate te tanata kua mahu e mai ki muri te otinā ki wāna mahi pai me wāna mahi kinohoki. Kā heke ki tēnā whakatipurana, ki tēnā whakatipurana. Ko te whakaaro ke, kai au kīni e ki ana te tikana Māori kāre mā tāua i te whakawā i tā te atua, i tā te kaihana. Waiho atu mā te atua e whakawā nā mahi a te tangata, kaua mā tāu. Kua mate te kikokiko te tangata, a koi ana. Ko tōna wairua, ko tōna ngākau, kai wāhi kē, kai āhine nui te pō, kai ā io, kai te taha wairua tērā, kārehe wāhi kia tāua, kāre tāua e whai manātu. Whai no, ko te patu anō i te tangata kua mate whakamomori, kia unao kai hea mai te hē, kai hea mai te kore, te naro o te aroha i tērā, ki te huri, ki te patu, i te wairua. Nō reira, ki tuku mōhio nā, ki tēnei rohe, kā rau i te mōhio mō tēnā tikana e mahi ana ētahi. Tēnā he tika tērā, kā tira he whakaaro hou tēnā, he whakaaro ke nō heara. Hoeno, kua ronau e nā kōrero e kōrero hi anei mua, enari me toko kore anō e tino aro nui atu. Ki ingi no te mea nā te tawhiti o tērā whakaaro, ne, kā rau i hopu atu, no te mea kā rau e whakaponuana nā iahu mai tēnā mai te whakaaro, mai te iho matua Māori, tērā whakaaro ki te patu anō i te huna, i mate whakamomori. Ko tāku e ki atu nei kia koe, mēnā tētahi tiki mai kāo, he tikana tēnā mai anō, a kā ati ko takuhian, ko apātai, a kai hea te urupā mō nā kōhuru. Kai hea te urupā mō nā tāngata mahi kino ki nā tamariki, ki nā pēpē. Mēha, kātahi nā te urupā tōtika mō ena. Akunepea i runua te urirua i etahi atu e kōrero ana. Tērā pea ko te pūtake o eni momo kōrero ki ina ko te noho pōkai kaha o te tangata, e kore aro ia ia meaha, hea ha te ronoa mō te huna e whakaaro ana, e whāwhāna ki te whakamate ia rātau anō. Tērā pia mai roto i te riri, i te pōuri, i te ngaro, o te whakaaro o te tangata mō tērā mō mate, kua puta mai tēnei kōrerona a me patu atu anō. Haino, kua mate te tangata, kua mate ia, me pehea te patu tuaru atu anō, ne? He whakawhiu kē tēnā ki te whānau pani, ki te kiri mate, kua mahue mai. Mō te aha te kaupapa, hea te hua kā puta, kia auna mēnā kua hau tērā e patu atu anō hiara, eka kua whakareere ae hau o tikana. Kua pēnei o ku whakarona kāre he aroha i rote i te ao Māori. Kāre he aroha i rote i tōku whānau nei tōku marae, rote i tōku hapu me taku iwi. Nō reira kāre au e whai wāhi ki reira i aia nei, kua hiki au i aku tamari ki mokopuna, kua harau ki wāhike. Nō te mea kāre he wāhi, whakarata i tōku wairua i aku pāmamae, i rote i taku iwi. Kua harau nā ki te whai tētahi atu whakapono. Tuku mōhio nā e tērā pia e tuaru anu ana a ururua i nā kōrero kua ronoia. Ki oku whakaaro nā koinei kōrero e hare mai ana mai te huna kua naro kua kore ki te rātau he ronoa. Mō tēnei āhuatana mō te mate whakamomori. Ko te mate whakamomori nā nō mua no atu, ka kitea i nā hāpori, i nā ahurea puta noa i te ao. E hara i te mea he mate Māori, aha kua no ko tātou tētahi iwi tino whai i tērā āhuatana mate, e pāna ki nā rangatahi. Enari, e hara i te mea he mate Māori tērā, kai nā Māori ana, enari ka ki te apita noa i te ao. Nō mua noa atu i te taina mau te Pākehā, kāre e taia te ki nā te Pākehā tēnei matei harimai. E rua nā kaupapai mōhio na tātou kēngi mo te huna ka tahuri ki te titiro ki te whakamate i a rātau noa. Tuatahi nā e mōhio na tātou nā kai te noho rātau rote i te pōuri kene e kore rātau e kite i tētahi māramatanga mō rāta. Haerera rātau e noho ana. Nō reira, i rote i rātau whakaaro, ko te huarahi, e kitai e rātau he tānga manawa, e kitai e rātau he orana mō rātau, arā ko te whakamate i a rātau. Ko i rātau mea e mūhio na tātau. Kai roto rātau i te pōuri tana e noho ana. Nē, ko i rātau i tahuri pērāe. Tuarua nā, e mōhio ana tātou mō te huna nei, kai te noho naro rātou, kua kore he ao mō rātou, kāre he tūranga waewae, kāre he rangi, kāre he whenua, kia rātā. Koe rā tātou e mōhio ana, tā tātou e mōhio ana mō te huna nei. He mate tēnei ua kē ki te whāwhā, ki te rapu ronoa. Enari ko tērā e mōhio ana tātou ki ingina kairoto i tēnei mea i te aroha te ronoa. Ne. Enari, kāre anō i ātakitea tātou me pēhea te miri, me pēhea te tuku atu i tau arohara, hai kukume mai i te huna kairoto i te pōuri e noho ana, kia ki te anō i te māramatanga. Ko i rā tātou mōhio ana, ko tēnei mate te mate whakamomori ki ingi e pāna ki nā taipake ke katoa. Kai te mōhio tātou rato i te ao Māori, tērā e tahi tamariki e iwa noa te pakeke, e whakamatea nei a rātau. Tātou e mōhio ana, tērā nā kaumua atua kai nā tau waru te kau, iwa te kau, e whakamatea nei a rātau. Ahakoa te tangata, he tangata whairawa, he tangata noho pōhara rā nei rawa kore, kā pāte nei mate ki a rātau. Ahakoa he tangata katorika, he tangata mōmuna rātana rā nei te whakapono, e pāna ki a rātau. Ahakoa kai nā taone, kai te tahatuni nā marae, e noho ana, e pāna tēnei mate. E rāpea ka tāia te ki, ka huihui ana te huna Māori. Ko tētahi o nā mea whakahuhi i a rātau, e mōhio ana i a tangata, e whai whanau nāna ia tangata ki tētahi i mate whakamomori. Nō reira, ko te ronoa, kaua ko te patu tuarua anō i te tangata. Ko te ronoa kē, he noho mā tātou ki te whakaaro, me pēhea te tuku i te aroha, e pūāwai mai anoa i te wairua o te tangata, e korea ia e whakaaro ki te whakamati āia.
1: Kia ora, tāmati Kruja. Aka pēha te taha whakapono ki tō tātou kaihanga, tēnā peni kei rira kei te rongoa, koe tera ko te pātai atu ki a tāmati wharerau mehea keroto i ngā kaipitore wera ahuatanga.
4: Tātou ia mēna hoki, kua haka korea kei rā ture i te matenga o te karaiti. Nā, kua hoki mai ki ngā ture e ruaraka i te aroha ki Aihoa, te aroha ki tō Hoatata. Pei rarora tātou iera. Yeah. Engari, mō te tangata e hanga tika nāno te matenga, mahi ai te rama, ia tino mahi hanga. Tino hanga rere kei te rā mahi, kia mahi ai te rā mahi kia i āke anō. E tino māra mānā nui e ki ngā mea katoa, ne. Rākau ke, rākau e kōrero i roto i te krai piture, mea nā nene, na he tanga mā katoa ngā mai. Ki a koe, me haka mate koe i a koe. Kei reira anō, ngā tohu tohu ke te krai piture, ina ki koe te raru raru nena, nā me koe te rā ko te tino wā. E haka tata atu e koe ki Aihoa, mānei hou mai te kaha mau ki te mau te rā taimahatanga. I roto i te ino, i haka moe mati atu ki te atu, i te ino i atu ki aia, nā mānei koe e haka kaha, ki a kaha i koe ki te mau te rā taimahatanga. Me maharaho ki tātou, tēnei au en honei tātou kei raro i te mararau hātanga. Nā, koe e te kai, hakahau e rā mahi wairani ngā tamariki, nā. O te rongoa mō tērā, me haka puta mai raro i ngā mahi ngā tika ngā āhātana. Ngā mahi kai taru nei, ngā e rā mahi, ngā kai pī, e rā mea. Nā, hako anō mō ngā mātua, me rātou e tino heihi ana ki te... I te tia ki wā rātou tamariki nā, kia kaha te ako i ngā ture Aihoa. Koe e te rā te mea, mohi katoa nei tātou, ko tino mahu e katoa kē rā mea i roto i tau tātou ao Māori. Nei kei i te kore atua nei te tangata. Kore atua, i tu atu i ngā tua Māori nei te rā kōrero. Wakau e titirona ki te kaihanga. Kei reira ngā hakautu mo e rā kōrero katoa kei rote i ngā kraipiture. Nā kei roto hoki i te inoe ki Aihoa, ki haka kahaina mai ki a kaua e mahi e rā mahi. Kei reira kei te ora mo te tangata i te... Tō tātou iwi hanga pēni ana neina, tā kutiti rote nei e ina raru raru. Pēnā neina ina hanga tininga, mea pēnā neina haka mate a rātou, era pu pūtea kai ana hei aharaini, e arei te pūtea te haka utu mō te rāma, ko te mea kei whāngai ātua na ki roto i te hinanga alo te tangata, e whai kahaia ki te tū kahaia i a koreia haka mate a iāno, ne? E kāpō ana. I kāpoe, nā te mea horakau e rātou minitai a koti kāne a rātou. Te rā kāpoe, koe te rā te pūta ki o te kāpoe, horakau ke tino a koi nāne e o rātou minitai ki ngā tikanga pērā i roto i te karaipitude. I te haka pono ki te kaha o te nimea te tangata e harake, rakau kei putake i roto i āiano, tōna kaha kei raro kei i āihoa, mā Aihoa kei e haka kaha ka kaha ia, kia tū kaha ia i mua i e nimea. Ina huri ia ki roto a kei āiano ki te rapu kaha mōna, kā ki te rakau nohe ōna kaha. Me huri kei atu ia ki te inoi ki āihoa ki haka kahaina mai ia. Hako ai roto i a mātou, hako ai roto i tō mātou nei hāhi. he taka ana ki ngā raru pērā ko ngā mea e kore mārika nēnu hakarongo. E ako I nātu nei, engari e kore hakarongo. Ka hakarere e rātu ngā tino ako ngā ihua, me arau atu nā kua taka ki e ngā raru raru nei na, ne? I roto I tēnei wā, he nohonei tātou e ki, e horakau ke he tino rongo mo e nā mea, ko te tino rongo o e nā mea. O te kāwanatanga I raro I te kīngitanga I hoa. E kīngi o te rā kīngitanga ko te karaitian. Mo e nako I tōna nei kaha ki te hakaorai ngā mea pēra. Hakoi na mate o hakaorai na maia. Nā koe e kētera ko te tino rongoa tūturu mo e nei raru raru katoa nei. Engari mo tēnei wā nei nā me puta mai raro I te mararo hātana. Me ngā mahi katoa e mahia nei e I te... Ki te hakapōra ruraru I te tangata puta nai teo. Nā me hoki anō ki te hakapono tika ki aiho. Ki a huri I a iho hei kai haka kaha I a tangata. I te me oraite nei ruraru nene. Kore ora mada me utu ki te mun. Me hoki mārika anō ki ngā tahutahu aiho. Nā, ko e tērā, ko ngā mātua ki te ako, ko ngā minita ki te tino ako I ngā tika ngā ihua. Ko ware ware kēnia, iena ia tātou e tamariki nā, hakoa nei no wai te whare, haere tuko ina noho ki te kai, ko haka paingi ngā kai. Ia nei no ko kore katoa kē rā mea, taru no ake nei ngā kāinga e. E noho tika ana ki e noho katoa ngā tāngata haka paingia ngā kai, ne? Kua kore atua ke te tangata. Kore atua e ngari kua hoki ki ngā atua Māori nei kā mutu e rā atua hoki e haranohe I te atu. E kore ora I te moni te rā rarure. Kore rongo e rā kōrero, taru no ake nei ngā kāinga e tae tuka e tino... Hakareria ngā kai, ko noho katoa ngā tāngate, hakapaingia ngā kai, tahe kā kai, ne? Ako ai ātate tamariki raka, ina pānei nei raru ki etahi, ko e tino huangia maina ngā kōtehana o roto I te karaipiture, ngā mai pāna ki te rā raru, ne? Nā hua kore katoa kei rā mea. Ae, kāpō ana, engari ko te pātaike, ia hai pērā rawa I te kāpō, nā ko hoki ki ngā mātua, ki ngā minita, ne? Ngā kai ako, ae, ki ngā kura. Ae, ahakoa te rereke o ngā hāhi nei nā, ko te tata atu hoki te tangata ki ngā tika ngā iho, ko tana kaha ke iroto ake iai anō, ne? Tangata tino hakapono ana ki ai hoa nei, nā koa pēheanga me pāna ki ai a. Ke iai hoa te kaha mōna hei mau e rā taimahatanga ia.
1: Tā mati whare rau. E ka pika I te hōtaka nei e tebi ane ngā koero a Pia Linden.
5: E hoa, I runga I te tikanga Māori, e kei te tikanga ngā kōrero te tuakana nei a Tiruro Flavel. Nā te mea. A hau hoki, he mea whakatupu ake I ngā turi o Taua Mātua I roto I te wā kāinga, ka horeu I tupu I te tāne. Nā ka mutu I e rawa. Nā te mea whakarongana e mātakitake nei te mahi o Waku Mātua. Nā he pērā katoa o rātou whakaro. Nā te mea e mea mai ana rātou keau e kwaimanga mea he mea tanu I te kiti. O te urupāne. E mea mai ana Waku Mātua kia hau kei te āhua ke o te matenga o te tangata mehe mei tārone ia iai anō mehe mei he kohuru ngā momo tūwhai āhua I ka hore I pai kia rātou ki wa tātou Mātua Pino no a tautatāke nei ka pēnei tātou me tanu katoa tū kia tako tō rātou te taha ki te taha I roto I ngā urupā. Engari, anō ki ngā, ki taku tako ake ngā kōrero o Waku Mātua, e pono tēnei kōrero, he pērā katoa. Ae kōrero mai ana rātou. Nā te mea I te tahi taima, ka mate te tahi tangata I tāma ki Makaurau. E tangata nei he kōhuru. engari he whanau ngā no kia mātou. A ka mutu i āhua mōhio nei te tangata nei, i roto i te whangarei. Nā no te matanga ki o te tangata nei, ka mea teo ki taku kuia, me taku whaia o pehena kaurua kia haere kata ti tātou ki te tangihanga nei. Ne? Engari te tangata nei hoki e pānui ngana na te me e rapuhia nei te ture i te wā nā kā mate.
6: Ai.
5: Nā ka hore i ka tere tanu te mea mai o waku whaia ke au e kore rau e tino pai ki te haere ki te tangihanga. Nā ngā āhua tanga i runga i te tangata nei. Ne, ahakoa, kia hau hoki he whanaunga. No tōku nei whakatupuranga, i mōhio nei ki aia, engari ka hore waku whae, kai ki haere mātou, ka kore mātou haere. Ai, iata, ko hau hoki te tangata kohi, whakarongo ki waku mātou i roto i tō mātou awawa o tēnei whakatupuranga, ko hau. Ngā kohuru, ngā makatoa, he mea kōrero mai kia hau. Ne, nā kui patapatai, kia mōhio hau tēnā whānau, tēnā tangata. Ngā kohuru, ngā mate, ngā mei mate irunga i te futu pāoro, ngā tāka wepu, ngā makatoa. Nā, koe au mea tūnei, irunga i te tikanga Māori e tikana ngā kororo te uriroa. Mehe mea koe i tārona i a koe, e haratera i te mahi pai, e kore rawa e painia. Ngā menga ke mahi pērā koe ki tō iwi. Kia tūkino koe tau whānau. Ai, ngā kōhuru, nā, he take anō tērā. O ai, ka nui te maramo ngā kororo o oku mātua, ka te kume tanua nei te kiti. Kia taka hingia e te hapū. Nā, tērā, nā ngā mea e te tanu ki waho i te taiepa. Te take whakanui wera tangata. Ne? Nā te whakamā, me ngā taimahatanga, me te pauritanga, hipo ki runga i te katoa. Nā ai arohana, nā te mea, waku tuakana, waku teina, e hoa e hia ke nei rātou, ngā mate katoa, ne, o ngā mene, engari ko ti ke te rārangi mai roto i ngā tikanga Māori, ko mōhio ke watātou mātua, ki e nei mea, ki e nei tūwhai āhua, ne, o e hoa e hara mai mo te tahi āhua, he ao ngā kōrero, ne, ngā pāke he tuhi nei, oi nei taipi haere, pepe, hipa, kāre rātou mōhio. I te whakamā, ne, me te pauritanga, ne, te whare mate, e hoa, hara mai e hoa, ka kiti ana koe i roto i ngā tangihanga o tahi taima, i kua rūpu, ko peke atu ki roto ki te kāwhana, taku tuahine pērā, tahi waku tuahine, kai poi hakena nei. Ko pōrangi hia, ne, kore roto hoki anga e whakapaukaraki ai mua, ne, ka mea rata o ko fitu wairua ke. Koe nei mea ko mohio ke wakoti ke te whakatau ke, ke roto wa tātou kororo tawhito ngā kororo take, kei roto katoa. Ia hine ahu o ne mā, te ahuatanga, kei a hine nui te pō, i heke ia ki rarohenga. Te mahi, te whakamomori, te tārona we nei mahi katoa, kei roto kei ngā kororo take, ne, me ngā whakapapa. Ai, harano nei ni nei, ne, ngā me kororo nei, hoi nei i arohai ki te ururoa, ahua kuare pētaku tuakana nā te mea i whakapuakingi ia ki te ao Pākehā. Ka mui pa taua te Māori ko taunga ke taua we nei kororo. Engari no nei ni nei ka tai taua ka whakapākea ia taua, ka mutu tō taua māia ki te whakatinana i ngā ahuatanga e mele, me hau a koe tanu i atu ki waho. Tanua ki te taiapa. He tika ngano ke tērā marae, tika ngano te tērā marae. Tahi o ngā marae tika e urupa, teite kiti ko tangotango he koe wō ringi, wō wati. O tātou tani whae tuituhi a nei e rātou kāre rātou mōhio, te hohonu tanga. O kanu te hohonu e rāma.
6: Pia Lenden e teimi. Teimi, kaumumeno a tērā utu i tātou, o taka ngā take o te kua, pautini ko kingi taura tēnā rā, pūtun hōra mai.